0: Авторадіо.
1: Ну що, поїхали за місто?
2: Або до моря.
3: Весна.
4: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 4-та година.

Авторадіо. Гарна дорога – це не про рівний асфальт. Це про настрій. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Слухай прямо зараз на Авторадіо «Свіжий трек».
1: Привіт, я Отой.
2: А я Ота Шеклер.
1: У нас вийшов трек
2: на двох.
1: Так що концентруйтеся на прем'єрі і вмикайте
2: камерну

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 5 ранку.

0: У, тепліше стало. Пуховик можна знімати.
1: Весна прийшла.
2: Ах, і підштанники.
1: Та-ра-ра-ра-та-та-та.

0: Авторадіо. Кожен новий кілометр – шанс почати
1: з чистого аркуша.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

Авторадіо. В авто час тече інакше. Використай його для себе. Авторадіо. Твій рух вперед.

Тільки прокинувся і давай скролити новини чи шукати бадьору музику? Навіщо? Катя та Діма вже зібрали тобі в дорогу ідеальний сніданок з актуальних новин, гумору і топових хітів. Вмикай ранок на автоматі по будням з 7 до 11 на Авторадіо. І заряджай свій день до повного. Ранок на автоматі. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 6 ранку.

0: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама. Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це комбінація аргініну та бетаїну.
2: Бетаргін.
1: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
3: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
2: Бетаргін.
1: Реклама.
4: 3, 2, 1, go!
5: День може початися по-різному, але пробіжка – це завжди правильний вибір. Зроби цей крок за поріг разом з нами у проєкті «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.
6: Весна – час повертатися до бігу. Після зими організму потрібен час, щоб знову звикнути до навантаження. Тому не поспішай, почни зі спокійного темпу і дай тілу увійти в ритм. Пам'ятай, головне зараз – регулярність, а не рекорди. А щоб біглося легко, починаємо з динамічної розминки та енергетичної підзарядки під перші треки нашого міксу.
5: Біжи з Авторадіо. Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.

0: Ну що, готовий до перших кілометрів? Навесні дороги часто вологі, тому дивись трохи далі перед собою і став ногу під центр ваги, а не далеко вперед. Так біг буде стабільнішим і безпечнішим. Погнали!
1: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. Бетаргін – енергія твоїх перемог. I took the long road across the ocean.

0: забуду.
1: Якщо біжиш навесні в прохолодну погоду, стеж за руками. Активна робота рук допомагає підтримувати тепло і стабільний темп. До того ж, це покращує ритм кроку, і дистанція проходить значно легше. Продовжуємо рух під наш біговий мікс.
2: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.

0: Авторадіо.
1: Пробіжка майже завершена. Навесні після тренування добре зробити легку розтяжку, особливо для литок і стегон. Це допомагає м'язам швидше відновитися і зменшує ризик крепатури. Фінішуємо і трохи потягнемося.
0: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.

0: година бігу пролетіла, але енергія тільки починається. Це був проєкт «Біжи з Авторадіо». Щодня з 6 до 7 ранку. Година без реклами, тільки музика і поради від професійних коучів. Пропустив ефір? Усе вже чекає в застосунку «Авторадіо». Мікси для бігу і поради від амбасадорів проєкту.
1: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.
2: Реклама.
3: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із «Бетаргін». «Бетаргін» – це комбінація аргініну та бетаїну.
2: «Бетаргін».
3: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. «Бетаргін» – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
2: «Бетаргін».
5: Реклама.
6: Авторадіо.
7: Авторадіо.
6: Авторадіо.
7: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
6: 7 ранку.

0: Ранок на автоматі.
1: Твій старт нового дня. Авторадіо.
2: Добрий ранок! Сьогодні красива дата. П'яте.
3: Що це тебе так нахлобучило?
2: А мені подобається, що погода класна, сонечко
3: світить.
2: Да, нарешті! От, сьогодні вівторок, тобто попереду ще багато днів, коли я зможу прокидатися дуже-дуже рано, бачити твою пику самого рану. Чи це не щастя? Ні, не щастя, але доводиться себе якось тримати.
3: Мені просто здається, що в минулому житті ти так і накосячила. Серйозно, що тобі дістався яфорт?
2: Таке може бути. Ну, в будь-якому разі, ми зібралися тут для того, щоб ваш ранок був приємнішим, ніж наш. Діма Ігорів.
3: Катерина Соловйова.
2: Привіт, погнали.
1: Рухаємо твій день сумлінно.
4: Ранок на автоматі.
1: Твій ритм нового дня. Авторадіо.

0: Машина часу. Дати особистості. Події.
1: Подивимось на цей день, що там відбувалося, хто народився, які свята, все сьогодні це є, давай розбиратися. Світній день гігієни рук.
2: Угу.
1: І ног, хочеться додати, і ніг, вірніше.
2: Ну, слухай, ти ж пам'ятаєш, да, як в ті славетні, безтурботні ковідні часи.
1: Найбільшою нашою проблемою було помити руки.
2: Помити руки, так. Сьогодні День Європи ще відзначається.
1: Ну, такий конкретний день Рада Європи. Її багато тут на початку травня. Там щось запрацювала якась чергова Рада Європи, коротше, свято бюрократії. Міжнародний день акушерки відзначається сьогодні з 91-го року в понад ніж 50 країнах світу.
2: І День карикатуриста.
1: Прикольно. Я пам'ятаю ще з дитинства такого чувака Херлуф Бідструп. Він чи то фін, чи щось таке.
2: От пощастило людині
1: зім'ям, цілі були, да, книжки. Так, ну давай до подій. У 1921 році сталася дуже елегантна подія, бо саме 5 травня знаменита Коко Шанель в Франції вперше представила свої легендарні парфуми Шанель номер 5. І незабаром, вже дуже швидко, новинка стала лідером продажів.
2: Випробувачів попередніх 4 Шанелів так і не знайшли. У 1956 році у Токіо почався перший чемпіонат світу з дзюдо.
1: О!
2: А потім розпочався чемпіонат світу з дзю після.
1: Після, так, ну після нього. У 2014-му в цей день було створено легендарний добровольчий полк «Азов».
2: А в 2025 році ми попрощалися зі скайпом. Він завершив свою роботу і не можна було...
1: Я навіть не встигла розібратися, як користуватися мені якось.
2: Ну, слухай, після того, як ти розберешся остаточно з Аськой, я тобі покажу відоси, як працювали зі скайпом.
1: Добре. Хто народився? У 1940 році народився, на думку Діми, абсолютно легендарний актор Ленс Хенріксен. А чим він легендарний? Що він в всіх цих фільмах, на яких ви і ми зростали, грав поганців завжди.
2: Ну, в більшості так точно.
1: Ну, наприклад.
2: Важкій мішені з Ван Дамом він грав поганця. В «Чужому» Сігурні Вівер він грав взагалі андроїда. А потім доріс до того, що йому довелося поспівпрацювати з андроїдом. Він грав поліцейського в першому «Термінаторі». Угу. Для мене легендарна особистість.
1: Добре, хай буде.
2: Не менш легендарною особистістю є наступний герой нашої рубрики. Це Юрій Калітвінцев, який народився у 1968 році. Футболіст легендарний «Динамо», тренер український, Полісся він колись тренував. Коротше, класний був дядько.
1: Ну, і супер.
2: Я як футболіст, так точно.
1: Да, у 1981-му народився талановитий британський співак Крейг Девід, який з Елтоном Джоном як мінімум співав.
2: Угу. Ну, а у 1983-му народився ще один класний актор. Він же Відьмак, він же Супермен, він же хтось з Маклаудів в новому зніманні Горянина. Генрі Кевілл.
1: Красивий мужик, та 100%. О, 1900... Ні, ну він класично, він здається мені, от як Бред Піт, всі розуміють, що він красунчик. Ну,
2: ні.
1: Та ну! У 1988 році народився український професійний боксер, срібний призер Олімпійських ігор 12-го року, срібний призер чемпіонату світу 11-го і взагалі просто дуже класний хлопець Денис Барінчик.
2: Ну і в тому ж році, в той же день народилася британська співачка «Британське все» на сьогоднішній 100%. День. Це Адель. Ну, а якщо день народження сьогодні святкуєте ви, то Rolling in the Deep.
0: Машина часу. Дати особистості. Події.

0: Авторадіо.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
4: В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
5: 9 травня. Гурт ТНМК з ювілейним концертом альбому «Сила» у «Філзгарден» на ВДНГ. Культовий альбом наживо від знайомих «Гранул» та «Мушу йти» до рідкісних «Банзай» та «Сан-Франциско». Музика, що сформувала ціле покоління. 9 травня, 20.00. «Філз Гарден». Квитки на «Контрамарка.UA».
6: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у «Філз Гарден» на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
7: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
6: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів.
8: 30-31 травня Київ зануриться у нову історію електронної музики та світла. Свет-фестивальна «Артзавод Платформа». Два дні масштабного аудіовізуального шоу нового покоління. Світові хедлайнери «Замна Саунд Сістем» та «Ейткейс». Потужний лайнап українських та міжнародних артистів. Дві сцени, 4D-візуал та повне занурення у ритм міста. 30-31 травня. «Светфестиваль». Квитки вже у продажу на светфестиваль.com. Не пропустіть!
9: Живий звук. Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08. Bring the action.

0: Авторадіо. Заголовки.
1: Традиційна рубрика «Заголовки» ми знайшли, тепер несемо це світло вам.
2: Продовжуємо нашу рубрику про те, як балтійські країни всіх залякують.
1: Ану. Да?
2: Зараз прольється чиясь кров. В Таліні пройде день донора.
1: Клас. Так. Кіт у Кропивницькому знайшов собі роботу і за рік не пропустив жодної зміни.
2: Який молодець.
1: Будьте як котики.
2: Будьте як котик. В Сан-Франциско вперше пройшло. До того не проходило, що не робили.
1: І Бог з ним. В мене теж страшне. Білка-серійниця тероризує студентів в Індії. Не пожаліла навіть декана.
0: Заголовки. Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме суха сонячна погода, температура повітря сягатиме 23-29 тепла. На сході сонце межуватиме з хмарами, проте також без опадів, на термометрах плюс 18-23. У південних областях 18-22 тепла, здебільшого ясно. В Криму плюс 14-17, хмарно, місцями дощ. В центрі сьогодні мінлива хмарність, без опадів, повітря прогріється до 20-25 градусів. У Києві плюс 23-27, за прогнозами ясно.
0: Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Армія.
1: Реклама.
2: Нехай буде у баку повно, на серці легко, а за вікном сонячно.
3: Авторадіо. Твій рух вперед.
4: Реклама на Авторадіо.
5: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перелікування познайомте з інструкцією та консультуйте з
7: лікарем. Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тароварова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
8: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
9: Не є лікарським засобом.
8: 27 травня Київський КВЦ Парковий прийматиме ювілейну 5-ту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу СБК Саміт Юкрейн 2026. 1500 учасників, які живуть спортом і бізнесом. 40 спікерів, які створюють нові правила гри. Один день, що може змінити ваше бачення спортивної індустрії. Це СБК Саміт Юкрейн. Подія, яка запускає нові проєкти, партнерства і великі ідеї. Приєднуйся 27 травня. СБК Саміт Юкрейн. Локальний партнер КВЦ Парковий. Генеральний радіопартнер Авторадіо. Деталі та квитки на sportbusiness.media.
10: 16 та 17 травня у центрі Києва відбудеться благодійний МХП Run for Victory Київ марафон від МХП та фонду МХП громаді. 100% зібраних коштів на протезування ветеранів у Протез Фундейшн. Дистанції від 500 метрів до 42 кілометрів. Дистанції для учасників з домашніми улюбленцями та онлайн-участь. Інклюзивний маршрут «Люди-титани». Участь для дітей, військових, ветеранів та людей з інвалідністю безкоштовна. Реєстрація на сайті спортивного організатора New Run.
4: Реклама на Авторадіо.
11: Соціальна реклама.
12: Київський інститут Національної гвардії України запрошує на навчання. Ми формуємо лідерів сильних духом та тілом. Безкоштовне навчання, офіцерське звання та впевненість у завтрашньому дні. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
11: Соціальна реклама.
13: Партнер проєкту «Флего»
14: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
15: Харизматичних, невгамовних, багатозадачних та моторних.
16: Тих, які весь день на ногах та за кермом.
17: Рухають цей світ і закохують нас.
16: Розкажіть про їхню суперсилу та зареєструйте своїх мега-активних мам, дружин та колег на сайті «Авторадіо.UA» у проєкті «Міс та місіс Непосидючість».
17: По буднях о 18:40 ми будемо телефонувати їм
16: і дарувати подарунки для здоров'я та краси.
17: А 9 червня розіграємо незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
16: Адже тепер, навіть після активного дня, ніжки ступають легко. І їх зовсім не хочеться приховувати.
14: «Міс та місіс Непосидючість» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
13: гарні ніжки не ховай.
4: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: автоматі.
1: Твій старт нового дня. Авторадіо.
2: Знайшла дуже прикольну історію з Сполучених Штатів Америки, як там привертають увагу водіїв до дорожніх знаків, які є звичними. Типу, вони багато років стоять на одному і тому ж місці, ага. Люди місцеві взагалі вже не звертають на них увагу, а якісь приїжджі, ну, типу, знак і знак. Коротше, що вони роблять? Розказую, що там сильно тягнуть.
3: Давай. Значить,
2: конкретно в штаті Вісконсін
3: так.
2: Почали встановлювати знаки обмеження швидкості нестандартні у чому? Ну, там в мілях, давай я одразу переведу
3: давай,
2: в кілометрах. Їдеш ти якоюсь дорогою, і в тебе там стоїть знак, звичайний знак обмеження швидкості, але там написано не 90 кілометрів, а 90.9.
3: 90 крапка?
2: Типа 90.9.
3: Прикольно.
2: Ну, і т.д., і т.п. Да. Стандартні символи, тому що часто ігноруються людським мозком через тривале повторення однакових подразників. Оце незвичне дробове число змушує водія вийти зі стану автоматизму та зосередити увагу на дорожній ситуації. Це доведено, вони проводили експерименти, підвищити пильність у зонах з інтенсивним рухом, великовагового, перш за все, транспорту. Аналогічні знаки із подібними, дрібними, да? Можна так сказати? Дробними, дрібними. Коротше, незвичними цифрами часто встановлюється в Сполучених Штатах, там, де є багато автомобілів, зокрема, в районі супермаркетів, дитячих якихось розважальних центрів і т.д. і т.п. Тому що фізіологи довели, що мозок сприймає дивну цифру як пріоритетну інформацію серед усього, що навколо з тобою відбувається. Прикольно ще, я коли знайшла цю новину, я гуглила потім, хто ще робить щось нестандартне, і виявилося, що в Іспанії, в великих містах, вже давно практикують встановлення так званих 3D-переходів, які, коли ти дивишся на дорогу, виглядають як об'ємні блоки, які висять типу, над поверхню асфальту.
3: Ого, прикольно.
2: Водій сприймає це як реальну перешкоду своєму автомобілю і рефлекторно зупиняється.
3: Кльово.
2: Клас?
3: Кльово.
2: О, а в нас що таке є? Оці хлопчики пластикові, які стоять біля переходів, мене лякають. Капець просто.
3: Мене більше лякає чувак біля магазину інструментів, який ще...
2: А, який треба кличе, да. Коротше, насправді креатив в питаннях безпеки дорожнього руху – це класна штука. Давайте, хто нас слухає зараз з наших креативників, вигадуйте щось таке і для українців.
1: Рухаємо твій день сумлінно.
4: Ранок на автоматі.
1: Твій ритм нового дня. Авторадіо.

0: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
1: 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» із акустичним концертом на терасі «Гулівер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Open Air, захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Квитки на концерт UA. Живий звук. Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Про головне. Україна оголошує режим тиші із 6 травня та чекає дзеркальних дій від Росії. Як повідомив президент Зеленський, Україна не отримувала офіційних сигналів від Росії щодо припинення бойових дій, попри заяви у соцмережах. Незважаючи на це, Київ оголошує режим тиші та закликає Москву перейти від риторики до реальних кроків. Між тим, росіяни заявили про оголошення перемир'я з 8 травня, а якщо Україна, мовляв, його порушить, то пригрозили вдарити по центру Києва. Про столицю. У столиці на тлі атаки дронів лунали вибухи. Повітряні сили повідомляли про загрозу із неба, було чуто роботу ППО. Про це повідомляють із посиланням на голову столичної МВА Тимура Ткаченка. Дрони летіли із Чернігівщини на Київщину та з північного сходу на столицю, про що повідомляли в повітряних силах. О 4:40 фіксували роботу ППО. Як відомо, росіяни досить часто атакують Київ різними видами озброєнь. Найчастіше дронами «Шахет» та «Гербера», хоча ворог застосовує останнім часом і оновлені типи безпілотників.
2: Про заяви.
1: На території Білорусі триває створення полігонів та логістичних напрямків. Росія поки не має достатнього угруповання в Білорусі для наступу на Україну, однак створена там інфраструктура може бути використана у будь-який момент. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, станом на зараз Росія не тримає на території Білорусі достатніх сил, які б могли загрожувати Україні. Проте в будь-який момент вся інфраструктура, яку створює Білорусь, може бути використана саме Росією.
2: Про операцію.
1: Дональд Трамп заявив, що Іран буде стертий з лиця землі, якщо атакуватиме американські судна, залучені до операції «Свобода» і з розблокування Ормузької протоки. При цьому Трамп зауважив, що Іран став набагато більш поступливим у мирних переговорах. Центральне командування Збройних сил США повідомило, що залучить до операції 15 тисяч військових та понад сотню літаків. Ормузька протока, нагадаю, залишається закритою вже протягом 2 місяців від початку війни під проводом Сполучених Штатів Америки проти Ірану. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 8 ранку.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.

0: підзарядився. Авторадіо.
1: Являється, є таке місто, яке носить офіційний титул «Столиця білих ведмедів».
2: Так, і що це за місто?
1: Значить, це місто Черчилль в Канаді.
2: Черчилль?
1: Черчилль, Черчилль.
2: Канаді.
1: В Канаді. І це місто вважається столицею білих ведмедів, тому що там найбільше білих ведмедів серед усіх міських агломерацій в усьому світі.
2: Черчилляни.
1: Так.
2: Черчилянки і черчилята.
1: І черчилята, да. І білі ведмеді. Ну, прикольно ж, прикольно. До речі, створити якусь таку карту стереотипів офіційну про українські міста – це класна ідея. Треба зайнятися цим.
2: Тим не менше, українці, україночки і українчата. Доброго всім ранку. Ми розпочинаємо нову музичну в ефірній студії «Українка» Катерина Соловйова.
1: І «Україна» з Дімою Єгоров. Погнали далі.
3: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо. Реклама на Авторадіо.
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
5: Це впізнай брехню.
4: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
6: Ми з чоловіком робимо фальшивий
7: оргазм.
4: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
5: Правда чи брехня?
8: Боже, яка інтрига!
4: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
0: Реклама на Авторадіо. Метушня ранкового міста забрала твій ресурс ще дорогою до офісу. Складно зібрати думки перед важким днем?
9: Видихай.
0: Ми поруч. З нами музика та драйв на кожному кілометрі твоїх щоденних справ. Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
9: Реклама.
10: Зроби рестарт. Пауербанка – це енергія нового формату. Компактна пігулка з таурином та кофеїном діє за лічені хвилини. Ти знову у грі і готовий до дій. Жодного цукру, зайвих калорій та ніякої рідини. Просто розсмокчи і працюй на максимумі. Пауербанка.
9: Питай в аптеках та на заправках.
11: На ярика

0: Машина часу. Дати особистості. Події.
1: Подивимось на цей день, що там відбувалося, хто народився, які свята, все сьогодні це є, давай розбиратися. Світній день гігієни рук.
2: Угу.
1: І ног, хочеться додати, і ніг, вірніше.
2: Ну, слухай, ти ж пам'ятаєш, да, як в ті славетні, безтурботні ковідні часи.
1: Найбільшою нашою проблемою було помити руки.
2: Помити руки, так. Сьогодні День Європи ще відзначається.
1: Ну, такий конкретний день Рада Європи. Її багато тут на початку травня. Там щось запрацювала якась чергова Рада Європи, коротше, свято бюрократії. Міжнародний день акушерки відзначається сьогодні з 91-го року в понад ніж 50 країнах світу.
2: І День карикатуриста.
1: Прикольно. Я пам'ятаю ще з дитинства такого чувака Херлуф Бідструп. Він чи то фін, чи щось таке.
2: От пощастило людині
1: зім'ям, цілі були, да, книжки. Так, ну давай до подій. 1921 році сталася дуже елегантна подія, бо саме 5 травня знаменита Коко Шанель в Франції вперше представила свої легендарні парфуми Шанель номер 5. І незабаром, вже дуже швидко, новинка стала лідером продажів.
2: Випробувачів попередніх 4 Шанелів так і не знайшли. У 1956 році у Токіо почався перший чемпіонат світу з дзюдо.
1: О!
2: А потім розпочався чемпіонат світу з дзю після.
1: Після, да, ну після нього. У 2014-му в цей день було створено легендарний добровольчий полк Азов.
2: А в 2025 році ми попрощалися зі скайпом. Він завершив свою роботу і не можна було...
1: Я навіть не встигла розібратися, як користуватися мені якось.
2: Ну, слухай, після того, як ти розберешся остаточно з Аськой, я тобі покажу відоси, як працювали зі скайпом.
1: Добре. Хто народився? У 1940 році народився, на думку Діми, абсолютно легендарний актор Ленс Хенріксен. А чим він легендарний? Що він в всіх цих фільмах, на яких ви і ми зростали, грав поганців завжди.
2: Ну, в більшості так точно.
1: Ну, наприклад.
2: Важкій мішені з Ван Дамом він грав поганця. В Чужому Сігурні Вівер він грав взагалі андроїда. А потім доріс до того, що йому довелося поспівпрацювати з андроїдом. Він грав поліцейського в першому Термінаторі. Угу. Для мене легендарна особистість.
1: Добре, хай буде.
2: Не менш легендарною особистістю є наступний герой нашої рубрики. Це Юрій Калітвінцев, який народився у 1968 році. Футболіст легендарний, Динамо, тренер український, Полісся він колись тренував. Коротше, класний був дядько.
1: Ну, і супер.
2: Я як футболіст, так точно.
1: Да, у 1981-му народився талановитий британський співак Крейг Девід, який з Елтоном Джоном як мінімум співав.
2: Угу. Угу. Ну, а у 1983-му народився ще один класний актор. Він же Відьмак, він же Супермен, він же хтось з Маклаудів в новому зніманні Горянина. Генрі Кевілл.
1: Красивий мужик, та 100%. О, 1900... Ні, ну він класично, він здається мені, от як Бред Піт, всі розуміють, що він красунчик. Ну,
2: ні.
1: Та ну! У 1988 році народився український професійний боксер, срібний призер Олімпійських ігор 12-го року, срібний призер чемпіонату світу 11-го і взагалі просто дуже класний хлопець Денис Барінчик.
2: Ну і в тому ж році, в той же день народилася британська співачка, британське все на сьогоднішній 100%. День. Це Адель. Ну, а якщо день народження сьогодні святкуєте ви, то Rolling in the Deep.
0: Машина часу. Дати особистості. Події.

0: Весна не чекає, і знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
1: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
0: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
1: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники.
0: Вже зачекалися вас в Юск.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
4: «Альянс Новобуд».
5: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
6: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00. Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 набирай, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі. Надійний партнер вашого бізнесу.
7: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
8: Національна філармонія України – це серце музичного Києва. Її колонна зала з унікальною акустикою проєктувалася так, щоб жоден звук не губився, а створював довершену мелодію. Тут архітектура служить мистецтву, перетворюючи простір на чисту емоцію. Ця філософія звучить в унісон із ЖК «Nordica Residence» від Ріел. Скандинавський квартал у центрі столиці, де все продумано до дрібниць. Від системи «Розумний дім» до лаунж-зони на даху. Зелений двір без авто та простір, налаштований на ваш спокій. ЖК «Nordica Residence». Скандинавська симфонія вашого комфорту. Ріел. Будуємо як по нотах.
9: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
1: Буквально вчора я розповідав про те, що міланський Інтер знову став чемпіоном Італії.
2: Що вони там завоювали собі?
1: Скудетто.
2: Скудетто.
1: Скудетто.
2: А що мені здається, що Скудеро – це може бути назва якогось стадіону?
1: Не знаю, може і я так. Ну, по стадіонах я не проти. Але чому я знову повертаюся до Мілану? По-перше, там красиво.
2: Що ти брешеш?
1: Там красиво.
2: Ти сидиш тут на Подолі.
1: Там красиво. І туди може перебратися один з українців, про якого ми дуже непогано знаємо і частенько згадуємо його в нашій спортивній рубриці.
2: Оце?
1: Мова піде про нинішнього голкіпера мадридського Реалу Андрія Луніна.
2: Весь час їх плутаю.
1: Весь час. Вони схожі, і навіть цінники на них схожі.
2: Ага.
1: Трубіна, на нього виставили клаусулу, тобто бюджет, за який можна придбати Анатолія Трубіна, на ваш корпоратив, наприклад. 40 мільйонів євро.
2: Нормальна ціна.
1: Менше коштує Андрій Лунін 30 мільйонів євро. Угу. І ним серйозно зацікавився вже нинішній чемпіон Італії, міланський Інтер.
2: А, це не Мілан клуб, а міланський Інтер.
1: Там два великих
2: я
1: клуби. Мілан, Мілан і Мілан Інтер.
2: Угу.
1: Інтер Мілан.
2: І Мілан один плюс один.
1: І справді, голкіпер, по-перше, не приховує, я маю на увазі Луніна, не приховує свого бажання отримувати більше ігрового часу. Однак в мадридському клубі його перспективи залишаються обмеженими.
2: Вони там Тібо Куртуа
1: через високу і широку спину Тібо Куртуа, який поки що травмований, і Андрій хоча б отримує цей ігровий час. В міланському ж клубі розглядають Луніна як можливу довгострокову заміну вже такому, ну, трішечки підстаркуватому Яну Зоммеру.
2: Угу.
1: Водночас Реал не налаштований легко розлучатися зі своїм гравцем, відповідно і 30 мільйонів євро вони на нього цей ціничок повісили. Що маємо?
2: Ти дивись, сам не гам, ні і другому не дам.
1: Ага.
2: Ах,
1: жлаб'йо!
2: Ну?
1: У поточній кампанії Андрій Лунін провів 12 матчів за клуб. Нарешті на вихідних він залишив ворота свої сухими, як то кажуть, не пропустив жодного м'яча. Загалом пропустив за 12 матчів 21 гол, ну і непогано себе, в принципі, проявляє. На рівні, скажімо так. Ну і ще одна важлива новина – це те, що сьогодні о 22-й годині відбудеться другий матч в Лізі чемпіонів УЄФА. Це вже півфінали, між іншим. І зустрінеться між собою Арсенал та мадридський Атлетіко. Перший матч тиждень тому завершився з рахунком 1-1. Достатньо такий, знаєш, був санливий матчик.
2: Не, щось побігали
1: клуби,
2: трошки,
1: клуби забивали з пенальті, але Арсенал матиме перевагу вдома завдяки домашнім трибунам. Тому о 10-й годині вечора, якщо хтось продовжує слідкувати за Лігою чемпіонів, дивіться другий півфінал.
0: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів. Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме суха сонячна погода, температура повітря сягатиме 23-29 тепла. На сході сонце межуватиме з хмарами, проте також без опадів, на термометрах плюс 18-23. У південних областях 18-22 тепла, здебільшого ясно. В Криму плюс 14-17, хмарно, місцями дощ. В центрі сьогодні мінлива хмарність, без опадів, повітря прогріється до 20-25 градусів. У Києві плюс 23-27, за прогнозами ясно.
0: Погода.
3: Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
6: Реклама.
7: Нехай сонце гріє душу, а не плавить нерви в заторах.
8: Авторадіо. Твій рух вперед.
0: Реклама на Авторадіо.
9: Лікар призначив панкреатин,
6: Запитайте в аптеках саме лікарський засіб. Панкреатин 8000 у синій упаковці. Це гарантована активність ферментів, яка підтверджена у кожному сертифікаті. Панкреатин 8000 Небат працює для вас.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Весна. Чудовий привід оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
11: Мірсон. Ять з історією з 1879 року.
12: Час показати, хто тут лев.
13: Обережно на дорогах. З економією до 30% в магазинах «Автомол», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» за кермом почали з'являтись справжні хижаки.
14: Будь королем на кожному кілометрі.
15: Купуй вигідно. Домінуй на дорозі впевнено. «Автомол» в «Епіцентрі» та «Нові лінії».
16: Сили на нулі.
17: Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
18: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
19: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
20: Ми починаємо?
19: З 15 травня, щоп'ятниці, о 19:00. Тільки в ефірі 1+1 Україна.
21: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
22: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальністю. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
23: Ваші дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонент та всіх національних чи СМ-операторів. Тільки для повнолітніх.
24: Реклама на Авторадіо.
25: Авторадіо.

0: на Авторадіо «Битва водіїв». Гра, де знання перетворюються на енергію.
1: Два учасники вже на зв'язку.
0: І зараз визначимо, хто зарядиться на максимум. Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
2: Щось наш бренд-вейс вже все за нас сказав. Зрозуміло, що буде далі в ефірі.
3: За те йому і платять.
2: Ну що, ми продовжуємо битву водіїв. Продовжуємо, це дуже звучить пафосно. Ми тільки вчора почали. Нам дуже подобається цей проєкт. Заключається він в тому,
3: що... Ну поки прикольно.
2: Да, двоє водіїв виходять з нами на зв'язок. А яким чином вони з'являються в нас в ефірі? Та вони реєструються на сайті авторадіо.ua.
3: Ну, типу, все стандартно.
2: Так, і ми рандомно обираємо когось. І змагаються за накопичену енергію, яку в ефірі Авторадіо себе віддають, скажімо так, 10 літрів пального.
3: Так, і запас павербанків.
2: Отак от, тобто і нашим, і вашим. Як то кажуть, так зарядитись
3: ну,
2: можна буде сіхати.
3: Тільки вашим.
2: Зрозуміло. Значить, дивіться, людина, яка перемагає в грі, вона залишається з нами, за вибором може не залишатися, так, і продовжує боротися за ще 10 літрів пального, ще запас павербанки. Дар'я, наша вчорашня переможниця з міста Боярка, вирішила продовжувати. Дар'я, ви тут?
4: Так, чую.
2: Клас. Доброго ранку. Сподіваємось, сьогодні ви виспалися трошки краще, ніж вчора, і покажете нам ще вищий клас. Боротися проти вас сьогодні буде представник...
3: У правому куті рингу. З вагою.
2: Представник міста, яке знаходиться недалеко від Боярки, давайте так чесно, в принципі.
3: І Нью-Йорк.
2: Всі мої друзі звідти так називають своє місто не так, як воно в підручниках ага пишеться, а називають його так – Черкаго.
3: Черкас.
2: Короче, Максим з Черкас у нас з'являється в ефірі. Максиме, доброго ранку.
5: Доброго ранку.
2: Дивіться, правила прості. Кожен з вас по черзі, ну хай вже Дар'я перша починає, вона ж переможниця.
3: На правах переможниця, звичайно.
2: Обирає категорію запитань. Категорія є наступні: автомобілі, здоров'я, музика, спорт, правила дорожнього руху. Обравши категорію, ви чуєте запитання. Якщо вам вдається відповісти правильно, це класно. Якщо ви відповідаєте неправильно або не відповідаєте, ви
3: це
2: програєте
3: класно,
2: просто.
3: Да.
2: Якщо обидва наші слухачі не відповідають або відповідають правильно, ми переходимо на пенальті, де рахуємо відстань між містами України. Все дуже просто. Дар'я, обирайте категорію.
3: Спорт, правила дорожнього руху, музика, здоров'я чи автомобілі?
4: Давайте музику.
3: Музика. Продовжуємо. Продовжуємо. Отже, питання номер два. Кого вважають королем поп-музики?
2: Так.
4: Думаю, це, мабуть, Майкл Джексон, це, мабуть, перше, що нам приходить на ум, Майкл Джексон.
2: Майкл Джексон приходить нам на ум і в наші кінотеатри зараз приходить.
3: Отже, музичний експерт Дар'я вже вкотре.
2: Мені здається, це наша з тобою конкуренція. Нам треба переживати більше, ніж Максиму з Черкас.
3: Так, Максиме, тепер ви обираєте категорію. Автомобілі, здоров'я, музика, спорт чи правила дорожнього руху?
5: Давайте автомобілі.
2: Слухай, стандартна історія продовжується. Ага. Отже, запитання наступне. Яка компанія першою запустила масове виробництво автомобілів? Масове. Отже.
5: Форд.
2: І це теж правильно.
3: Вау!
2: І тому сьогодні справа таки доходить пінальки, до пенальті.
3: Пінальки!
2: Дивіться, все дуже просто. Ми вам називаємо чесно пораховану відстань між різними українськими містами. Ви маєте можливість назвати кожен свою цифру. І хто буде найближчим, той переміг. Мені здається, все зрозуміло. Максима, Дар'я, все зрозуміло?
4: Так, так.
2: Ну, шикардос. І так, перша українська пара в нас сьогодні – це…
3: Українська пара. Отже, скажіть нам, будь ласка, відстань між містом Кременчук і містом Миколаїв.
2: Дар'я,
3: ваш варіант. Раз.
4: Кременчук.
2: Швидше. Дар'я, у вас 5 секунд.
4: 300 кілометрів.
3: 300
2: добре
3: кілометрів.
2: Максиме?
5: 350.
2: Як порахувати? Я порахувала. І переможниця сьогодні Дар'я! Знову Дар'я!
3: Тому що...
2: Тут на тоненькому,
3: Тут дуже на тоненького, тому що відстань між Кременчуком і Миколаєвом 318 кілометрів.
2: І оці якісь, як то кажуть, 4 жалкі пачки денег дали вам можливість, Дар'я, сьогодні перемогти. Ви дуже, дуже крута. Ви виграли цю гру вдруге вже, тому у вашому інтелекті, музичному смаку і географії географічній підкованості, тепер ми точно не маємо ніяких сумнівів. І це знову приносить вам, Дар'я, 10 літрів пального та стратегічний запас бадьорості для нових поїздок від нашого партнера Powerbank. Тож, продовжуємо.
3: Ну і щоб ваш заряд був завжди на максимумі, ми даруємо вам подарунок від нашого проєкту Powerbank. На правах реклами скажу, коли день розряджає вас швидше, ніж ви телефон, важливо мати свою підзарядку. Зручні енергетичні пілюлі, які завжди поруч і допомагають тримати ритм Powerbank, міні-реактор твоєї енергії. Це була інформація на правах реклами.
2: Нам залишається лише спитати Дар'ю. Дар'я, завтра зранку ви будете спати чи будете продовжувати грати з нами?
4: Давайте продовжувати.
2: Шикарно! Клас! Правильно, дівчата руля!
3: Дар'я вже заробила 20 літрів пального і подвійний запас Powerbank'і.
2: Дар'я, ви крута, що сказати? Я думаю, що вся боярка зараз вам пишається.
3: Бійтеся, Дар'ю!
2: Завтра хтось знову буде намагатися вибити цю жінку із цього сідла, а я думаю, що це не просто, принаймні.
3: Мені здається, якщо вже Дар'я вчепилася в того коня, то вона з нього не зліже.
2: Вже вибачайте, беріть собі іншого. 8:42, сьогодні в битву водіїв пограли, переможницю маємо, їдемо далі.
0: Битва водіїв на Авторадіо. Фініш. Сьогоднішній заряд енергії розіграно, але завтра новий заряд і нова боротьба. Хочеш у ефір?
1: Реєструйся на авторадіо.ua.
0: Партнер проєкту Powerbank. Міні-реактор твоєї енергії.
1: Реклама.
6: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
1: Не є лікарським засобом. Реклама.

0: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай цього тижня в четвер о 17:40 на Авторадіо. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ

0: Авторадіо. Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун. Живий квартал.
3: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
4: 9 травня. Гурт ТНМК з ювілейним концертом альбому «Сила» у «Філз Гарден» на ВДНГ. Культовий альбом наживо від знайомих «Гранул» та «Мушу йти» до рідкісних «Банзай» та «Сан-Франциско». Музика, що сформувала ціле покоління. 9 травня, 20.00. «Філз Гарден». Квитки на Контрамарка.ua.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708. На Авторадіо. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
5: 3 травня відбувся матч, на який чекали усі українські фани. «Динамо» грало з «Шахтарем». Головне дербі країни закінчилося з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Всім складом тримають оборону. Проспер, ось який у нього класний біг, яка швидкість. І одразу момент, який допомагає шахтарю відігратися. 1-1. Гол забиває Лукас. Є момент зараз. Під удар. Вещерет перед собою відбив. 2-1. Шахтар забиває ще один м'яч. Здобивання. Траоре. Шахтар виходить вперед. Подача, удар, ближній кут, Різник. Фактор Дмитра Різника зараз, можливо, вирішує долю цього поєдинку на користь Шахтаря. Різника блокували в вратарському майданчику, заважали йому активно, але він виплутався зі складної ситуації і відбив удар в ближній кут під стіючку від Тараса Михавка.
6: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна готова закінчити війну, і 6 травня покаже, чи хоче того ж Росія. Голова МЗС України Андрій Сибіга заявив, що оголошений президентом Зеленським режим тиші із 5 на 6 травня – це пропозиція закінчити війну. І ця дата покаже, чи насправді того ж хоче Росія. Нагадаю, тижнем раніше голова Кремля провів розмову з президентом США Трампом, в якій заявив, що готовий встановити перемир'я з Україною на День перемоги. Українська сторона зазначила, що Москва таким чином хоче убезпечити свій військовий парад, який заплановано на 9 травня.
2: Про резонанс.
1: У ЗСУ дали пояснення щодо скандалу у ЗМІ через відео із побиттям військового командиром. У сухопутних військах стверджують, що командир 155-ї ОМБР не причетний до дій, зафіксованих на відео. Однак за фактом події призначено службову перевірку. Подальшу інформацію обіцяють надати після встановлення всіх обставин. Як відомо, у мережі розповсюдилося відео, на якому нібито командир 155-ї ОМБР перед строєм однієї з військових частин б'є військовослужбовця. Це викликало неабиякий резонанс у соцмережах.
2: Про Вінницю.
1: На Вінниччині викрали оборудки із майном профспілок на 63 мільйони гривень. За даними слідства, підозрювані організували схему поетапного виведення майна профспілок у приватну власність через підконтрольні структури. Зокрема, туристичний комплекс у Вінниці відчужували частинами за заниженою вартістю, що дозволило передати фактично об'єкт у приватні руки за ціною, що була значно нижчою за ринкову.
2: Про заборони.
1: У Берліні знову запроваджено суворі правила проведення заходів 8 і 9 травня біля меморіалів радянським воїнам у Тіргартені, Трептов-парку і Шенхольцерхайді. На зазначені дати зберігається заборона на використання низки символів, включно із прапорами СРСР, Білорусі та Чечні. Водночас українська символіка не підпадає під обмеження. Винятки передбачені для дипломатів та окремих категорій ветеранів Другої світової війни. До речі, спроби оскаржувати подібні заборони у попередні роки у судах успіху не мали. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 9 ранку.
4: Авторадіо.
5: Щоранку о 9-й годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: Микай ранок на автоматі. Лови момент. Авторадіо.
1: Моя черга заколупувати тебе питаннями на початку нових.
2: Чи часто я думаю про?
1: Не чи часто ти думаєш про, а чи знаєш ти, Катерина Володимирівна, скільки планет в сонячній системі?
2: Ну, знаю.
1: Скільки?
2: Не скажу.
1: Це секрет мене і НАСА. Ні, серйозно, знаєш?
2: Ну, знаю, але треба порахувати. Меркурій, Венера, Марс, Земля, Юпітер, Сатурн, Нептун, Плутон, якщо він ще вважається планетою.
1: О, от в цьому ж ну, і так. Прикол. Було
2: а раз... він то вважається, то не вважається. Він якийсь не визначений.
1: З 2006 року Плутон втратив статус 9-ї планети.
2: І не відновив, да?
1: І не відновив. Але зараз хочуть знову повернути йому статус цілої планети.
2: Що він такого зробив? Тоді поганого і зараз хорошого.
1: Типу, на 20 років ви його в куток поставили?
2: Так, да, це що таке?
1: На гречку?
2: Не можна так з планетами.
1: Але прикольно, що тут на четвертій планеті від Сонця вирішують долю якоїсь іншої планети.
2: А люди з Плутона такі сидять...
1: Дивіться, щоб не було навпаки!
2: 100%! Будьте обережні, зараз в наш час точно все може бути. І точно буде що? Третя година ранкового шоу «Ранок на автоматі».
1: Вже третя?
2: Та, починається вже просто зараз, погнали.
0: Ранок на автоматі. Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

0: лікар призначив панкреатин? Запитайте в аптеках саме лікарський засіб. Панкреатин 8000 у синій упаковці. Це гарантована активність ферментів, яка підтверджена у кожному сертифікаті. Панкреатин 8000 Небат працює для вас. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на Авторадіо.
2: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
3: ми хочемо підтримати вас.
2: Партнер проєкту «Мама Лак» та «Авторадіо» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
3: Все, що потрібно,
2: зареєструватися на сайті
3: radioclub.ua
2: у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня.
3: Деталі на radioclub.ua.
2: Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
4: Реклама.
0: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
4: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак» – газикам ні, посмішкам так. Реклама.
2: Весняний форсаж
3: на Авторадіо.
2: Партнер проєкту «Бетаргін». Більше сили,
3: менше втоми.
4: Повернувся в зал після довгої паузи, а витривалість на нулі. Організму важко справлятися з новими навантаженнями, коли метаболізм ще в сплячці. Щоб швидше сформувати спортивне тіло, потрібен правильний детокс-супровід.
2: Весняний форсаж
3: на Авторадіо.
2: Партнер проєкту «Бетаргін». Більше сили,
3: менше втоми.
5: Реклама.
0: Бетаргін – енергія твого спортивного тіла. Бетаргін – дієтична добавка. Більше без експериментів. Купуй те, що знаєш і чому довіряєш. Бетаргін.
5: Не є лікарським засобом. Реклама.

0: Подкаст на Авторадіо.
1: Для того, щоб купити собі класну тачку, треба ж розібратися, яка з них класна, правда?
2: Ну, по-перше, треба гроші.
1: Да, ну, це, да.
2: Рейтинги... Але упустимо цей маленький нюанс.
1: Ну... Це таке, неважливо. Рейтинги рейтингами, новинки новинками, але ж хочеться, щоб хтось розумний перевіряв, яка тачка краща і в цьому. І розумні люди з автоблогу вирішили перевірити. Коротше, вони, значить, суть експерименту, який ми зараз будемо вам пересказувати. Вони взяли три різні тачки. Це був доволі стандартний седан Honda Civic.
2: Так.
1: Нестандартний, тому що гібридний седан Toyota Prius.
2: Так.
1: І джипчик Ford Bronco Sport.
2: Ага.
1: Ну, але з приставочкою Sport.
2: Да? Так.
1: І вирішили вирішити, а хто ж з
2: них вирішили.
1: Провели, коротше, дослідження і вирішили, хто з цих автомобілів виявився найшвидшим.
2: Ага.
1: І тут реально є нюанси і сюрпризи. Бо найшвидшим виявився не седан з турбіною, да? Не гібрид,
2: а внедорожничок.
1: А такі, да, позашляховий.
2: Прикольно.
1: Хоча і компактний, хоча і з приставочкою Sport. Ну, коротше, давай. Деталі лідером став той самий Ford Bronco Sport в версії Badlands. Типу, погана земля.
2: Погана земля.
1: Значить, завдячуючи своєму дволітровому турбомотору, в якого, значить, 250 конячок і повний привід, він розганяється до 100 кілометрів на годину приблизно за 6,1 секунду. Типа, для спорткарів і Тесл це фігня якась,
2: так,
1: але для нормальної, звичайної серійної тачки, це дуже непогано. При цьому базова версія кросовера без оцієї Badlands, без оцієї Sport, да, вона не набагато, ну, як на мене, не набагато, але люди розумні пишуть, що набагато. 8 секунд їй потрібно для того, щоб до 100 км на годину розігнатися.
2: Друге місце неочікувано для мене, та й для вас, мабуть, займає Toyota Prius.
1: Хоча здавалося, ну точно не швидкісна тачка. Да.
2: Оновлений гібрид з системою потужності до 196 конячок демонструє набирання швидкості до сотні за 7,2 секунди. Електромотор забезпечує...
1: Миттєву відповідь таку, скажімо так.
2: Ну, в принципі, да, дозволяє Пріусу, як то кажуть, на старті дати тягла всім тим, хто з ним хоче конкурувати.
1: А при цьому, враховуючи, що це гібрид, це ще й економно виходить.
2: Да.
1: Ну і третю позицію з трьох, тобто останню, давайте називати речі своїми іменами, зайняла та сама Honda Civic з турбованим двигуном на 180 конячок, від якої, очевидно, очікували чогось більшого. Десь 7,5 секунд до 100 км на годину, щоб розігнатися, їй потрібно, однак вона має свої спортивні переваги, тому що вона залишається найлегшим автомобілем порівняно з всіми іншими. Відповідно, або не відповідно, це окрема характеристика, вона кращу керованість має.
2: Ага.
1: І якщо в тебе не просто пряма дорога, а якась дорога з поворотами, з якимось, може, навіть серпантинчиком, да, то вона за відчуттями більш легка і більш швидка у таких умовах. Базова версія седану, а це, власне, турбована, да, помітно поступається в процесі розгону до 100 км на годину і займає в неї це аж 8,5 секунд.
2: Но виглядає найкраще Civic.
1: Тобі, да? А мені Ford Bronco.
2: Та ні,
1: ну,
2: ти подиви, який той Civic.
1: Коротше, дивіться,
2: карамелька.
1: Виходить так, я який висновок можу зробити з цієї інформації, що не все виглядає так, як воно є насправді. Ну, типа, найшвидший джипік? А виходить,
2: от і в тебе
1: так?
2: Красивий голос, а що має?
0: Автодайджест на Авторадіо.

0: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
1: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
0: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській 143/2.
2: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
4: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
5: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
6: «Альянс Новобуд».
7: «Латекс Фауна». Два ексклюзивні концерти по обидва береги Києва. 21 травня гурт виступить на терасі ТРС «Гулівер». Відкритий простір, фан-зона, бар і концерт «Просто неба». 28 травня «Латекс Фауна» зіграє на терасі «Рівермол». Камерний формат, акустичний блок і захід сонця над Дніпром. Не пропустіть! Два вечори музики по обидва береги міста. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Квитки на концерт «ЮА». Живий звук. Звук.
8: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філдс Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібрович, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
9: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
8: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
1: Буквально вчора я розповідав про те, що Міланський Інтер знову став чемпіоном Італії.
2: Що вони там завоювали собі?
1: Скудетто.
2: Скудетто.
1: Скудетто.
2: А що мені здається, що Скудеро – це може бути назва якогось стадіону?
1: Не знаю, може і я так. Ну, да. По стадіонах я не проти. Але чому я знову повертаюся до Мілану? По-перше, там
2: красиво. Що ти брешеш?
1: Там красиво.
2: Ти сидиш тут на Подолі.
1: Там красиво. І туди може перебратися один з українців, про якого ми дуже непогано знаємо і частенько згадуємо його в нашій спорті. В тимній рубриці мова піде про нинішнього голкіпера мадридського Реалу Андрія Луніна.
2: Весь час їх
1: весь час вони схожі, і навіть цінники на них схожі. Трубіна на нього виставили клаусулу, тобто бюджет, за який можна придбати Анатолія Трубіна на ваш корпоратив, наприклад. 40 мільйонів євро.
2: Нормальна ціна.
1: Менше коштує Андрій Лунін 30 мільйонів євро. Угу. І ним серйозно зацікавився Мілан, вже нинішній чемпіон Італії Міланський Інтер.
2: А, фу, це не Мілан клуб, а Міланський Інтер.
1: Там два великих
2: я
1: клуби. Мілан, Мілан і Мілан Інтер.
2: Угу.
1: Інтер Мілан.
2: І Мілан один плюс один.
1: І справді, голкіпер, по-перше, не приховує, я маю на увазі Луніна, не приховує свого бажання отримувати більше ігрового часу. Однак в мадридському клубі його перспективи залишаються обмеженими.
2: Вони там Тібо Куртуа.
1: Через високу і широку спину Тібо Куртуа, який поки що травмований, і Андрій хоча б отримує цей ігровий час. В Міланському ж клубі розглядають Луніна як можливу довгострокову заміну вже такому, ну, трішечки підстаркуватому Яну Зоммеру. Угу. Водночас Реал не налаштований легко розлучатися зі своїм гравцем. Відповідно, і 30 мільйонів євро вони на нього цей ціничок повісили. Що маємо?
2: Ти дивись, сам не гам, ні і другому не дам.
1: Ага.
2: Ах,
1: жлаб'є.
2: Ну?
1: У поточній кампанії Андрій Лунін провів 12 матчів за клуб. Нарешті на вихідних він залишив ворота свої сухими, як то кажуть, не пропустив жодного м'яча. Загалом пропустив за 12 матчів 21 гол. Ну і непогано себе, в принципі, проявляє. На рівні, скажімо так. Ну і ще одна важлива новина – це те, що сьогодні о 22-й годині відбудеться другий матч в Лізі чемпіонів УЄФА. Це вже півфінали, між іншим. І зустрінеться між собою Арсенал та мадридський Атлетіко. Перший матч тиждень тому завершився з рахунком 1-1. Достатньо такий, знаєш, був санливий матчик. Клуби забивали з пенальті, але Арсенал матиме перевагу вдома завдяки домашнім трибунам. Тому о 10-й годині вечора, якщо хтось продовжує слідкувати за Лігою чемпіонів, дивіться другий півфінал.
0: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів. Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме суха сонячна погода, температура повітря сягатиме 23-29 тепла. На сході сонце межуватиме з хмарами, проте також без опадів, на термометрах плюс 18-23. У південних областях 18-22 тепла, здебільшого ясно. В Криму плюс 14-17, хмарно, місцями дощ. В центрі сьогодні мінлива хмарність, без опадів, повітря прогріється до 20-25 градусів. У Києві плюс 23-27, за прогнозами ясно.
0: Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Арми.
1: Реклама.
2: Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці. Реклама на Авторадіо.
3: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
4: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
5: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
6: Розвантажуйте, піднімайте і починайте! Будівельний сезон розпочато!
7: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
6: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
7: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
8: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
9: Це впізнай брехню.
8: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
10: Ми з чоловіком робимо фальшивий
11: оргазм.
8: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
9: Правда чи брехня?
12: Боже, яка інтрига!
8: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
13: 16 та 17 травня у центрі Києва відбудеться благодійний МХП «Run for Victory Київ» марафон від МХП та фонду МХП «Громаді». 100% зібраних коштів на протезування ветеранів у «Протез Фундейшн». Дистанції від 500 метрів до 42 кілометрів. Дистанції для учасників з домашніми улюбленцями та онлайн-участь. Інклюзивний маршрут «Люди-титани». Участь для дітей, військових, ветеранів та людей з інвалідністю безкоштовна. Реєстрація на сайті спортивного організатора New Run.
2: Реклама на Авторадіо.
14: Соціальна реклама.
15: Київський інститут Національної гвардії України запрошує на навчання. Ми формуємо лідерів сильних духом та тілом. Безкоштовне навчання, офіцерське звання та впевненість у завтрашньому дні. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
14: Соціальна реклама.
16: Ранок, кава, затор.
17: А хтось у цей момент
16: заряджається енергією на повну. Битва водіїв
17: на Авторадіо.
16: Де літри пального і подарунки від партнера проєкту перетворюються на твій особистий запас сили. Грай,
17: відповідай,
16: вгадуй і накопичуй енергію щодня.
17: Реєстрація на авторадіо.ua.
16: Серед усіх, хто просто залишить заявку, у фіналі ми розіграємо 100 літрів пального та сонцезахисні парасольки на лобове скло. Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
18: Партнер проєкту «Флего»
19: та Авторадіо шукають найактивніших жінок.
20: Харизматичних, невгамовних, моторних, тих, які весь день на ногах і оточують нас турботою вдома, на роботі чи на службі.
21: Зареєструйте своїх мегаактивних мам, дружин та колег на Авторадіо.ua у проєкті «Міс та місіс Непосидючість». Розкажіть коротко про їх суперсилу.
20: По буднях о 18:40 ми будемо їм телефонувати і дарувати подарунки для здоров'я і краси.
21: А 9 червня – незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
19: Міста місіс Непосидючість на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
18: гарні ніжки не ховай.
22: Авторадіо.
23: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: автоматі. Щоб рухати цей світ вперед. Авторадіо.
1: Так, колега по ранковому недосипанню.
2: А ну.
1: Скажи мені, будь ласка, коли ти востаннє спала більше 6 годин? Бо я сьогодні виглядаю, мабуть, як людина, яку життя переїхало двічі.
2: Ну, виглядаєш ти і правда, ще й так, що ніби, знаєш, туди і сюди, і з задоволенням туди-сюди.
1: Ну, а тяжечка є.
2: А що в тебе сталося? Чого ти не спиш?
1: Ну, диви, вчора ранній ефір, потім працював там паралельно допізна, потім дорога. Коротше, зранку організм такий, типа, чувак, сьогодні вівторок, але ти вже маєш бути в режимі енергозбереження.
2: Типа в гібернації, да? До речі, для таких, як ти, інформація і для тебе, і для мене інформація на правах реклами. У періоди підвищених навантажень деякі люди додають до раціону бетаргін.
1: До речі, якщо чесно, то класна штука, але це я вам вже кажу на досвіді, бо спочатку був інший варіант.
2: А, і що було? Який результат?
1: Як в прислів'ї. Досвід кращий вчитель.
2: Ну, теж корисно, в принципі. Кожен з часом знаходить свій звичний варіант.
1: Да, тому краще без експериментів.
2: Бетаргін – дієтична добавка. Інформація прозвучала на правах реклами.
3: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

козацький чуб, бо таких пригод у світі досхачу. Торба зібрана і скоро у похід, щоб за сонцем йти мені услід.

У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай цього тижня в четвер о 17:40 на Авторадіо. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути Авторадіо.

0: Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
4: В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У Master Service ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті Master Shop або у філіях. Master Service.
5: Готель Немо з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою, спа-комплекс, комфортні номери, розкішні сніданки, центр масажу та косметології, фітнес-клуб, салон краси, кіц-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей, сплачуйте тільки за 5. Готель Немо з дельфінами. Кращий готель Одеси.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
7: На Авторадіо огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
8: 3 травня відбувся матч, на який чекали усі українські фани. «Динамо» грало з «Шахтарем». Головне дербі країни закінчилося з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
9: Зараз удар! Який гол! Який м'яч забиває «Динамо»! Практично з центру поля відзначається Матвій Пономаренко. Різник вийшов далеко з воріт. І Пономаренко завантажує йому за комір. Зараз момент для удару вище.
8: З нічого практично виникає на відскоку момент у гірників і удар з льоту з лінії штрафного майданчика. М'яч летить поки що повз ворота. Видихає Руслан Нещерет і вболівальники київського «Динамо».
9: Гірники вже виконали. Зараз удар і поперечина, але був офсайд. Очевидно, у Траоре повернули м'яч в штрафний майданчик гірники і з льоту вгатив в поперечку другий номер «Шахтаря».
7: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Російські війська здійснили ракетно-дронову атаку по Полтавщині. Внаслідок удару є загиблі, десятки поранених та пошкоджені інфраструктури. Зафіксовано прямі влучання та падіння уламків на двох локаціях. Внаслідок атаки пошкоджено промислове підприємство, а також залізничну інфраструктуру. Також російські безпілотники з самого ранку атакують Харків, Сумщину та Чернігівщину. Там теж є постраждалі та руйнування. Переважно б'ють по залізниці.
2: Про мобілізацію.
1: У Міністерстві оборони України заявили, що наразі працюють над комплексним рішенням, яке має виправити помилки, що виникали під час проходження військово-лікарських комісій, а також підвищити загальну якість формування мобілізаційного ресурсу. У відомстві зазначили, що триває цифровізація процесів та оновлення правил медичних оглядів, щоб зробити систему більш точною та прозорою. Також у відомстві нагадали, що ВЛК визначає лише придатність людини до військової служби.
2: Про здобутки.
1: Українська зброя б'є все далі. У ніч на сьогодні щонайменше у 18 областях Росії оголошували ракетну небезпеку. Причому один із регіонів розташований за 2000 кілометрів від кордону із Україною. Зокрема, цієї ночі вперше ракетну небезпеку оголошували у Ханты-Мансійському автономному окрузі, про що у себе у соцмережі написав голова регіону Руслан Кухарук. Сьогодні ж дронами було атаковано оборонний завод у Чебоксарах. Він виробляє навігаційні модулі «Комета» для російських дронів, крилатих та балістичних ракет.
2: Про шахрайство.
1: Інстаграм-ясновидиця виманила у чернівчанки майже 300 тисяч гривень. За даними слідства, обвинувачена створила в Інстаграмі сторінку, де видавала себе за ясновидицю. До неї звернулася молода жінка, яка прагнула помиритися із колишнім партнером. Ясновидиця переконала її, що ситуацію можна виправити, але щоразу з'являлася нова умова, додатковий ритуал, новий обряд і одразу новий платіж. Таким чином, впродовж кількох місяців потерпіла, перебуваючи в Умані, перерахувала їй майже 300 тисяч гривень. А от

0: чоловік до неї так і не повернувся. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
1: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
2: Авторадіо.
1: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
1: 10 ранку.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.

0: ранок на автоматі. Відчуй ритм нового дня. Авторадіо.
1: Коли вигадують щось прикольне, то це завжди що?
2: Прикольно.
1: Молодець.
2: Ну,
1: і про це хочеться розповідати. Мова далі піде. Швидко розповім про платформу Amazon, яку, в принципі, знають в Україні. Вона розширює певні можливості. І робить
2: нас... Певні можливості дружини Джефа Безоса вона розширює.
1: Що тепер можна завдяки Амазону? Відстеження вартості товарів для своїх користувачів. Тобто функція історії цін, інтегрована в асистента штучного інтелекта, дозволяє переглядати динаміку вартості протягом 30, 90 та 360.
2: Ніколи, ніколи не використовуйте цю функцію для палива в Україні. Ніколи. Вам буде погано.
1: Але, типу, ти, це як ми оце робимо іноді. Дістаєш чек з сільпохи, да?
2: Річної, а там щось 90 гривень, і там щось куплено. Да?
1: І береш чек сьогоднішній, і такий, їдь.
2: Це дуже депресивна ідея, шановний Безос. Я розумію, що вам пофігу, іншим ні. Ну, тим не менш, зате можна, да, дійсно відслідковувати, як змінюється наше життя.
1: Не збирати макулатуру вдома, отак.
2: 100%. Так,
1: знаходьте в усьому щось хороше.
2: Давай про щось хороше поговоримо найближчим часом, про кіно свіже, яке планується.
1: Ну,
2: до
1: давай,
2: випуску.
1: Якщо я думаю, ти вважаєш, що це хороше.
2: Це буде приємніше трошечки, ніж зміни цін. Ну і будемо слухати найкращу музику, бо ви все ще на Авторадіо.
0: Ранок на автоматі. Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо. Реклама на Авторадіо. Atlas Festival 2026 з 17 по 19 липня на території Blockbuster Mall. Разом з нами Monatic, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Coca-Cola. Освіжись та зарядись. Саме час для Coca-Cola. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
3: Освіта та навчання в університетах України. Ветеранський кластер України та Інститут ветеранів КНУБА оголошують вступ 2026 для ветеранів, захисників і захисниць України та їх родин. Фахова та вища освіта ветеранам без НМТ. Вступ лише за співбесідою з подальшим працевлаштуванням. Навчання з супроводом онлайн та офлайн по всій Україні і з-за кордону. Уся актуальна інформація зібрана на одній платформі – veterano.info.
0: Реклама на Авторадіо.
4: Ранок. Місто стоїть у заторах, а ти ще навіть не прокинувся. Кава залишилася вдома, а попереду важкий робочий день. Видихай.
5: Ми поруч.
4: З музикою та драйвом у дорозі на кожному маршруті твоїх щоденних справ. Підзарядка
5: на Авторадіо.
4: Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
5: Реклама.
6: Powerbanka – твоя енергія без зупинок. Компактне джерело енергії у зручній пігулці. Просто розсмокчи і отримай м'який заряд енергії за кілька хвилин. Без газу та зайвої рідини. Powerbanka – купуй в аптеках, на заправках. Поклади в бардачок і будь впевненим у своїх можливостях.
7: Не є лікарським засобом.
5: Реклама.

0: на дивані.
1: Твій гід домашніх розваг.
2: Пробіжимося загалом по загалях по тих новинках, які плануються в світі кінематографа. І почнемо з легенди. Роберт Де Ніро повертається на екрани. Скільки дядьки років? Вже там за 90, мені здається, чи близько
3: до того. Близько 90.
2: Але він продовжує плідно і серйозно працювати в кіноіндустрії. Коротше, Netflix, але це не серіал.
3: Так.
2: Готує глядачам одну з найочікуваніших прем'єр кінця цього літа, бо виходить на платформі цей фільм 28 серпня 26 року. Це психологічний трилер «Шепотун». Для україномовних назва дуже двозначна.
3: Це комедія.
2: Да.
3: Про проблеми в підлітковому віці Роберта Де Ніро.
2: Да, перші кадри вже оприлюднені на офіційних сторінках Netflix у різних там, короче, соцмережах, в тому числі в Фейсбуці. І одразу кажуть, вони створюють атмосферу напруги і страху. Фільм засновано на міжнародному бестселері британського письменника Алекса Норта, який перекладено, до речі, десятками мов, і типу в жанрі трилера є мега купованою книжкою. В центрі сюжету письменник-вдівець, який разом з сином переїжджає до невеликого містечка. Але в цьому містечку, як завжди в цих містечках, в усіх трилерах, є дуже серйозно темне минуле. Колись тут діяв серійний вбивця, який заманював жертв, шепочучи їм під вікнами. От чому шепотун, а не тому, що ми подумали. От. Ну і, коротше, син цього письменника зникає. І весь цей психологічний трилер і детектив у стилі True Crime поєднується в одному. Роберт Де Ніро грає там, власне, головну роль.
3: Ну, Роберт Де Ніро – це знак якості.
2: 100%. Там взагалі все класно. Там сценаристом став чувак, який обробляв роман Стівена Кінга «Воно».
3: Да? Ага.
2: От. І режисер Джеймс Ешкрофт відомий за напруженими драмами і хорор-проєктами.
3: Так.
2: Так що має бути щось круте. Ще Netflix готує один фільм з суперзірками, конкретно Дженніфер Лопес буде в ньому грати.
3: Так.
2: 5 червня на початку літа вийде нова романтична комедія під назвою «Офіс романс». Коротше, служебний роман, да? Службовий.
3: Це те, що нам заборонено робити на роботі.
2: А ми ж так хочемо, прямо зі штанів вистрибуємо. Стрічка вже викликала ажіотаж завдяки забороненому роману між суворою керівницею та новим юристом компанії. І там їх, у них типу ж любов, але вона загрожує їх кар'єрам.
3: Боже, який неочікуваний поворот! Ніхто такого до цього не знімав. Ну-ну.
2: Значить, Дженніфер Лопес грає там CEO великої авіакомпанії, так, яка ще при цьому є пілотом. Да, вона літає сама за штурвалом літака. А Бред Голдштейн – це зірка серіалу «Тед Лассо».
3: Він грав футболіста, який потім став ще помічником головного героя.
2: Він виконує роль цього нового корпоративного юриста Деніела Планчфлауера. Мабуть, через прізвище його і не можна їм бути разом. Коротше, кажуть, що ця романтична комедія, окрім того, що зірки, да, і т.д. і т.п., вона дуже гаряча, типу, дуже еротична така. Так що можете подивитися на Дженніфер Лопес.
3: Може,
2: у такому амплуа.
3: Нарешті ми побачимо, які у Дженніфер Лопес.
2: Лопес, да, можливо, навіть так. Ну так, коротше, це буде влітку на Нетфліксі, а далі буде класна музика на Авторадіо.
0: На дивані. Твій гід домашніх розваг.

0: Весна не чекає, і знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
1: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
0: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
1: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники.
0: Вже зачекалися вас в Юск.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Миколаївський костел у Києві – це витончена неоготика, створена Владиславом Городецьким. Його струнки шпилі та інженерна довершеність нагадують органну музику, що застигла в камені. Справжня гармонія виникає там, де естетика поєднується з функціональністю в єдиному ритмі. Ця філософія оживає в ЖК «Nordica Residence» від «Ріал». Скандинавський квартал у центрі Києва, де панує стиль «Лагом». Система «Розумний дім», унікальна лаунж-зона на даху та зелений двір без авто. Ідеальний баланс технологій та затишку для сучасної родини. ЖК «Nordica Residence» – скандинавська симфонія вашого комфорту. «Ріал» – будуємо як по нотах.
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетит на тортиллі і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
5: Наші численні прохання. Додатковий концерт. Бумбокс. 17 травня. Київ. Територія Блокбастер Молл. Презентація нового EP «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перший великий сольний концерт гурту в Україні за 4 роки. Бумбокс. 17 травня. Територія Блокбастер Молл. Партнер заходу Work.ua. Ти зможеш все. Квитки на boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук. Жива енергія.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо.
1: Весна прийшла!
2: Весна на Авторадіо.
3: Авторадіо.

0: Заголовки.
1: Традиційна рубрика «Заголовки» ми знайшли, тепер несемо це світло вам.
2: Продовжуємо нашу рубрику про те, як балтійські країни всіх залякують навколо.
1: Ану. Да?
2: Зараз прольється чиясь кров. В Таліні пройде день донора.
1: Клас. Так. Кіт у Кропивницькому знайшов собі роботу і за рік не пропустив жодної зміни.
2: Який молодець.
1: Будьте як котики.
2: Будьте як котик. В Сан-Франциско вперше пройшло. До того не проходило, що не робили.
1: І Бог з ним. В мене теж страшне. Білка-серійниця тероризує студентів в Індії. Не пожаліла навіть декана.
0: Заголовки. Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме суха сонячна погода, температура повітря сягатиме 23-29 тепла. На сході сонце межуватиме з хмарами, проте також без опадів, на термометрах плюс 18-23. У південних областях 18-22 тепла, здебільшого ясно. В Криму плюс 14-17, хмарно, місцями дощ. В центрі сьогодні мінлива хмарність, без опадів, повітря прогріється до 20-25 градусів. У Києві плюс 23-27, за прогнозами ясно.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
6: Реклама. Авторадіо бажає тобі весняного драйву і мінімум заторів.
7: Авторадіо. Твій рух вперед.
0: Реклама на Авторадіо.
8: Час показати, хто тут лев.
9: Обережно на дорогах. З економією до 30% в магазинах «Автомол», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» за кермом почали з'являтись справжні хижаки.
10: Будь королем на кожному кілометрі.
9: Купуй вигідно. Домінуй на дорозі впевнено. «Автомол» в «Епіцентрі» та «Нові лінії».
11: Весна. Чудовий привід оновити свій дім разом з «Мірсон». Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від «Мірсон». Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
12: «Мірсон». Якість з історією з 1879 року.
13: Світ TV Originals представляє.
14: Це впізнай брехню.
13: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
15: Ми з чоловіком робимо фальшивий
16: оргазм.
13: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
14: Правда чи брехня?
17: Боже, яка інтрига!
13: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
18: Сили на нулі.
19: Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
4: Не є лікарським засобом.
0: Реклама на Авторадіо. Соціальна реклама.
17: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести бека. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
5: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів.
16: Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
20: Соціальна реклама.
21: Авторадіо.

0: На службі, за кермом, на роботі. Авторадіо.
1: До побачення, друзі.
2: Я вам машу ручкою, якщо ви не бачите.
1: Да, ми все це робимо лише для того, щоб трошечки перепочити і вже завтра о 7 годині ранку знов з'явитися в студії Авторадіо для того, щоб для вас створити цей, не побоюся цього слова, шедевр.
2: Феноменальний ранок.
1: Без
2: епатажу.
1: Взірець деструктивного...
2: Все,
1: абстракціонізму. На цьому
2: зупинись, тобі вже все там деструктурувало.
1: Коротше, ранкове шоу «Ранок на автоматі» завтра о 7 знову у ваших радіоприймачах. А поки що бажаємо вам, щоб цей робочий день пройшов вдало і полідно.
2: Абсолютно підтримую колегу, яку звати Катерина Соловйова.
1: Діма Ігора, підтримуй. Ну і вас ми також підтримуємо. Почуємось завтра. Тримай.
3: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай цього тижня в четвер о 17:40 на Авторадіо. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай усі дороги ви

0: Авторадіо. Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун. Живий квартал.
3: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Медіапартнер Авторадіо.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
4: На Авторадіо. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
5: 3 травня відбувся матч, на який чекали усі українські фани. «Динамо» грало з «Шахтарем». Головне дербі країни закінчилося з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Всім складом тримають оборону. Проспер, ось який у нього класний біг, яка швидкість. І одразу момент, який допомагає шахтарю відігратися. 1-1. Гол забиває Лукас. Є момент зараз. Під удар. Нещирет перед собою відбив. 2-1. Шахтар забиває ще один м'яч. Здобивання. Траоре. Шахтар виходить вперед. Подача, удар, ближній кут, Різник. Фактор Дмитра Різника зараз, можливо, вирішує долю цього поєдинку на користь Шахтаря. Різника блокували в вратарському майданчику, заважали йому активно, але він виплутався зі складної ситуації і відбив удар в ближній кут під стіючку від Тараса Михавка.
6: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Німеччина планує передати Україні газову електростанцію, яка раніше забезпечувала роботу інфраструктури газопроводу «Північний потік-1». Йдеться про об'єкт потужністю 84 мегаватт, який використовувався для технологічних процесів під час подачі газу до німецької газотранспортної системи. Після припинення постачання російського газу у 2022 році станція втратила економічну доцільність і була зупинена. Рішення про передачу електростанції ухвалено в межах гуманітарної допомоги. Об'єкт передадуть українському оператору на умовах самовивозу.
2: Про перевірки.
1: Національна поліція підбила підсумки масштабних рейдів серед посадовців ТЦК. У межах слідчих дій правоохоронці вилучили автомобілі, мотоцикли та грошові кошти як у національній, так і в іноземній валюті. За даними слідства, задокументовано факти незаконного збагачення та недостовірного декларування на загальну суму близько 92 мільйони гривень. Крім того, правоохоронці виявили значні розбіжності між задекларованими статками працівників ТЦК та фактичним майновим станом окремих посадовців.
2: Про траур.
1: У Мерев'янській громаді триденна жалоба за загиблими внаслідок ракетного удару Росії 4 травня. Вона триватиме до 7 числа, повідомили на сторінці Мерев'янської громади. Відповідне розпорядження підписав міський голова Веніамін Сітов. Наразі кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Мерефі зросла до 36 людей, загинули 7, повідомили у Харківській обласній прокуратурі. Серед поранених – дворічний хлопчик, якого порізало склом. Медики надають йому допомогу.
2: Про перемир'я.
1: Нові атаки в Ормузькій протоці поставили під загрозу крихке перемир'я між Сполученими Штатами та Іраном. Нагадаю, Іран замінував частини протоки після того, як США та Ізраїль завдали масштабних авіаударів по Україні наприкінці лютого. Відтоді лише небагатьом суднам дозволили прохід, але вони зобов'язані координувати свої дії із Іраном, який почав вимагати плату за транзит. Інші судна зазнали нападів. Все це загрожує зростанням цін на нафту і, відповідно, паливо, в тому числі і в Україні. Хоча поки що ціни залишаються достатньо стабільними. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо. У нас є новини.
3: Партнер проєкту
4: «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити,
3: представляє.
4: «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються.
3: За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 4 травня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 10 актових записів про народження. Із них 5 хлопчиків та 5 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, зареєструвати народження дитини можна, навіть якщо батьки втратили документи. У такому разі працівники ДРАЦС підкажуть порядок дій. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще. У наш час, на жаль, вистачає причин не висипатися. Якщо в родині з'являється новонароджене немовля, сон взагалі перетворюється на розкіш. Особливо, коли починаються коліки. Але, принаймні, і з цим тепер можна допомогти. І тут на правах реклами додам. «Мамалак», звісно, не збиває шахеди, але прибирає такі подразники сну, як здуття та коліки. Завдяки високоефективному ферменту рослинного походження, він сприяє засвоєнню лактози та знімає усі дискомфорти. Комфортні відчуття у животику немовляти. Для родин, які пізнали радість батьківства протягом цього або минулого року, наша радіостанція та «Мамалак» дарують 30 тисяч гривень. Переможцем квітня, нагадаю, стала родина маленького Саші Нижника. Наступний розіграш – 29 травня. Реєструйся та дізнавайся більше на Radioclub.ua. І пам'ятай, «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
3: Життя продовжується,
4: коли діти народжуються. Baby News
3: на Авторадіо.
4: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 11 година.

0: доріг багато. Є музика, є свято.
1: Авторадіо. Ти рух вперед.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тароварова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
0: Реклама на Авторадіо.
2: Весняний форсаж на Авторадіо. Партнер проєкту «Бетаргін». Більше сили, менше втоми.
3: Коли насичений робочий ритм виливається в стрес, а той стає твоїм щоденним пасажиром, організм втрачає життєві сили. Щоб мати ясність у голові та відчуття контролю над власною енергією, потрібно системно підтримувати свій внутрішній двигун. Весна – час оновлюватися і наповнювати себе енергією.
2: Весняний форсаж на Авторадіо. Партнер проєкту «Бетаргін». Більше сили, менше втоми.
4: Реклама. Віднови ресурс на всі 100%. «Бетаргін» – дієтична добавка. Більше сили, менше втоми після емоційних навантажень. Будь уважним, не погоджуйся на замінник. Тільки оригінальний «Бетаргін».
5: Не є лікарським засобом. Реклама.

0: Весна не чекає. І знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
1: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
0: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
1: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники.
0: Вже зачекалися вас в Юск.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
4: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
3: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
5: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
6: Міні-розмір «Мега-смак» – це міні-мега-бургер від Хезбургер. М'яка булочка, котлета зі 100% яловичини, свіжі овочі, сир, чеддер і легендарний огірковий майонез. Лише цього місяця всього 110 гривень у Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
7: Хезбургер!
8: «Латекс Фауна» – два ексклюзивні концерти по обидва береги Києва. 21 травня гурт виступить на терасі ТРС «Гулівер». Відкритий простір, фан-зона, бар і концерт «Просто неба». 28 травня «Латекс Фауна» зіграє на терасі «Рівермол». Камерний формат, акустичний блок і захід сонця над Дніпром. Не пропустіть! Два вечори музики по обидва береги міста. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Квитки на концерт «ЮА». Живий звук.
9: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
10: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
9: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів.
11: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Спробуй сьогодні не поспішати.
1: Навіть у годину пік.
0: Авторадіо. Трірух вперед.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме суха сонячна погода, температура повітря сягатиме 23-29 тепла. На сході сонце межуватиме з хмарами, проте також без опадів, на термометрах плюс 18-23. У південних областях 18-22 тепла, здебільшого ясно. В Криму плюс 14-17, хмарно, місцями дощ. В центрі сьогодні мінлива хмарність, без опадів, повітря прогріється до 20-25 градусів. У Києві плюс 23-27, за прогнозами ясно.
0: Погода.
3: Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Арме.
1: Реклама.
2: Нехай шини тримають дорогу, а музика – настрій.
3: Авторадіо. Твій рух вперед.
2: Реклама на Авторадіо.
4: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб «Ентерозгель». «Ентерозгель» – перевірений часом надійний сорбент.
5: Реклама лікарського засобу. Самовігування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково просвітитися з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
6: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
7: 16 та 17 травня у центрі Києва відбудеться благодійний МХП Run for Victory Київ марафон від МХП та фонду МХП громаді. 100% зібраних коштів на протезування ветеранів у Протез Фундейшн. Дистанції від 500 метрів до 42 кілометрів. Дистанції для учасників з домашніми улюбленцями та онлайн-участь. Інклюзивний маршрут «Люди-титани». Участь для дітей, військових, ветеранів та людей з інвалідністю безкоштовна. Реєстрація на сайті спортивного організатора New Run.
8: 27 травня Київський КВЦ «Парковий» прийматиме ювілейну 5-ту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу SBK Summit Ukraine 2026. 1500 учасників, які живуть спортом і бізнесом. 40 спікерів, які створюють нові правила гри. Один день, що може змінити ваше бачення спортивної індустрії. Це SBK Summit Ukraine. Подія, яка запускає нові проєкти, партнерства і великі ідеї. Приєднуйся! 27 травня. СБК Summit Ukraine. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Генеральний радіопартнер «Авторадіо». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
2: Реклама на Авторадіо.
9: Соціальна реклама.
10: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова
11: «Сектор чистий, у нас усе під контролем».
10: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
12: Київський інститут Національної гвардії України запрошує на навчання. Ми формуємо лідерів сильних духом та тілом. Безкоштовне навчання, офіцерське звання та впевненість у завтрашньому дні. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
9: Соціальна реклама.
13: Партнер проєкту «Флего»
14: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
15: Харизматичних, невгамовних, багатозадачних та моторних.
16: Тих, які весь день на ногах та за кермом.
15: Рухають цей світ і закохують нас.
16: Розкажіть про їхню суперсилу та зареєструйте своїх мега-активних мам, дружин та колег на сайті «Авторадіо.UA» у проєкті «Міста місіс непосидючість».
15: По буднях о 18:40 ми будемо телефонувати їм.
16: І дарувати подарунки для здоров'я та краси.
15: А 9 червня розіграємо незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
16: Адже тепер навіть після активного дня ніжки ступають легко. І їх зовсім не хочеться приховувати.
14: «Міста місіс непосидючість» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай.
13: Гарні ніжки не ховай.
17: На Авторадіо щоранку.
18: У будні о 8:40 стартує битва водіїв. Справжня боротьба за енергію для себе і свого авто. Доведи, що саме ти – водій номер один. Знання, швидкість і трохи інтуїції вирішують усе.
17: Реєструйся на авторадіо.ua.
18: Перемагай і забирай 10 літрів пального щодня. Тримайся в грі якнайдовше і накопичуй свій банк пального та енергії в дорогу. А серед усіх, хто просто залишить заявку, у фіналі ми розіграємо 100 літрів пального
17: та сонцезахисні парасольки на лобове скло.
18: Заряджений? Тоді перемагай! Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
2: Слухай прямо зараз на Авторадіо «Свіжий трек». Стівен Сан.

0: Ну, нарешті.
1: Весна. Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.

у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай цього тижня в четвер о 17:40 на Авторадіо. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай дорога дивує краєвидами, а не рельєфом покриття.

0: Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
1: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою. СПА-комплекс. Комфортні номери. Розкішні сніданки. Центр масажу та косметології. Фітнес-клуб. Салон краси. Кідс-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одесі.
2: Кан святкує.
3: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
2: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
3: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
2: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
3: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
2: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.com. Київ.ua.
4: 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» із акустичним концертом на терасі «Гулівер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Open Air, захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Квитки на концерт UA. Живий звук.
5: Legendary Rock Voices.
4: Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
5: Legendary Rock Voices.
4: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: фігурантах, а до складських приміщень фігурантів. Надалі продукцію розподіляли між торговельними павільйонами на території Одеського ринку та торгували як новим товаром.
1: Про заяви.
0: Президент Фінляндії Олександр Стуб вважає, що Європі зрештою доведеться відновити діалог із російським керівництвом, і що це значною мірою залежить від того, чи відповідає політика США щодо Росії та України інтересам Європи. Окрім цього, фінський лідер наголосив на ролі України у стримуванні російської агресії. Цитую, наразі Україна має найбільшу та найсучаснішу армію у Європі, а Європі потрібна Україна для стримування Росії, бо навіть після закінчення війни російська загроза нікуди не зникне. Для нас було б вигідно, якби Україна була членом і ЄС, і НАТО, додав Ступ.
1: Про теніс.
0: Тенісістка родом із Нової Каховки Херсонської області Ангеліна Калініна пройшла у фінал кваліфікації туру WTA 1000 у Римі. Для того, щоб пробитися в основну сітку змагань, українки мають здобути по дві перемоги у відборі. Ангеліна Калініна у півфіналі відбору зіграла із четвертою сіяною колумбійкою Камілою Осоріо. Протистояння завершилося у двох сетах. Наступною суперницею Калініної стане переможеця пари Дар'я Семеніста із Латвії та Кеті Волонець із Сполучених Штатів. Це поки що всі новини. До цього часу почуємось.
2: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
0: Усім вітання. 4 травня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 10 актових записів про народження. Із них 5 хлопчиків та 5 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, зареєструвати народження дитини можна, навіть якщо батьки втратили документи. У такому разі працівники ДРАЦС підкажуть порядок дій. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще. У наш час, на жаль, вистачає причин не висипатися. Якщо в родині з'являється новонароджене немовля, сон взагалі перетворюється на розкіш. Особливо, коли починаються коліки. Але, принаймні, і з цим тепер можна допомогти. І тут на правах реклами додам. Мамалак, звісно, не збиває шахеди, але прибирає такі подразники сну, як здуття та коліки. Завдяки високоефективному ферменту рослинного походження, він сприяє засвоєнню лактози та знімає усі дискомфорти. Комфортні відчуття у животику немовляти. Для родин, які пізнали радість батьківства протягом цього або минулого року, наша радіостанція та «Мамалак» дарують 30 тисяч гривень. Переможцем квітня, нагадаю, стала родина маленького Саші Нижника. Наступний розіграш – 29 травня. Реєструйся та дізнавайся більше на Radioclub.ua і пам'ятай. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
2: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Авторадіо.
4: Авторадіо.
3: Авторадіо.
4: Авторадіо.
3: Твій рух вперед.
4: В Україні
3: 13 година.

0: Слухай прямо зараз на Авторадіо «Свіжий трек».
1: Привіт, я Отой.
2: А я Ота Шеклер.
1: У нас вийшов трек на двох. Так що концентруйтеся на прем'єрі і вмикайте
2: камерну.

0: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук. Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тароварова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua. Реклама на Авторадіо.
1: Пряма траса без жодного повороту. Монотонний пейзаж втомлює. Тримай фокус. Не дай собі втратити пильність і увагу. Ми поруч. Вмикай гучніше ритм своєї дороги на Авторадіо.
2: З нами музика та драйв.
1: На кожному кілометрі твоїх щоденних справ. Підзарядка на Авторадіо. Твій впевнений рух вперед. Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
2: Реклама.
3: Пауербанка – твоя енергія без зупинок. Компактне джерело енергії у зручній пігулці. Просто розсмокчи і отримай м'який заряд енергії за кілька хвилин. Без газу та зайвої рідини. Пауербанка – купуй в аптеках, на заправках. Поклади в бардачок і будь впевненим у своїх можливостях.
4: Не є лікарським засобом.
2: Реклама.

0: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
2: Міні-розмір – мега-смак. Це міні-мега-бургер від Хезбургер. М'яка булочка, котлета зі 100% яловичини, свіжі овочі, сир, чеддер і легендарний огірковий майонез. Лише цього місяця всього 110 гривень у Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
3: Латекс Фауна. Два ексклюзивні концерти по обидва береги Києва. 21 травня гурт виступить на терасі ТРС «Гулівер». Відкритий простір, фан-зона, бар і концерт «Просто неба». 28 травня Латекс Фауна зіграє на терасі «Рівермол». Камерний формат, акустичний блок і захід сонця над Дніпром. Не пропустіть! Два вечори музики по обидва береги міста. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Квитки на концерт «ЮА». Живий звук. 30-31 травня Київ зануриться у нову історію електронної музики та світла. Свет-фестивальна арт-завод-платформа. Два дні масштабного аудіовізуального шоу нового покоління. Світові хедлайнери Замна Sound System та 8Case. Потужний лайнап українських та міжнародних артистів. Дві сцени, 4D візуал та повне занурення у ритм міста. 30-31 травня. Свет-фестиваль. Квитки вже у продажу на светфестиваль.com. Не пропустіть! Живий звук.
4: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібрович, Ров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
5: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
4: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо.
1: Ну що, поїхали за місто?
2: Або до моря.
3: Весна.
4: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме суха сонячна погода, температура повітря сягатиме 23-29 тепла. На сході сонце межуватиме з хмарами, проте також без опадів, на термометрах плюс 18-23. У південних областях 18-22 тепла, здебільшого ясно. В Криму плюс 14-17, хмарно, місцями дощ. В центрі сьогодні мінлива хмарність, без опадів, повітря прогріється до 20-25 градусів. У Києві плюс 23-27, за прогнозами ясно.
0: Погода.
3: Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Армія. Реклама. З кожним новим кілометром.
1: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
2: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний Ентерозгель також і в капсулах.
3: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
4: Розвантажуйте, піднімайте і починайте! Будівельний сезон розпочато!
5: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
4: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
5: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
6: Чи займались ви сьогодні фізичною активністю? Саме з цього питання починається нове розуміння спорту в Україні. 27 травня – п'ята всеукраїнська конференція зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Ukraine 2026» у київському КВЦ «Парковий». За підтримки Агенції масового спорту України на конференції говоритимемо про масовий спорт, доступність і те, як рух стає звичкою для мільйонів. 1500 учасників, 50 спікерів і один день, що може змінити ваше бачення індустрії. Приєднуйся. 27 травня. СБК Саміт Ukraine. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Генеральний радіопартнер «Авторадіо». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
7: 16 та 17 травня у центрі Києва відбудеться благодійний МХП «Run for Victory Київ» марафон від МХП та фонду МХП «Громаді». 100% зібраних коштів на протезування ветеранів у «Протез Фундейшн». Дистанції від 500 метрів до 42 кілометрів. Дистанції для учасників з домашніми улюбленцями та онлайн-участь. Інклюзивний маршрут «Люди-титани». Участь для дітей, військових, ветеранів та людей з інвалідністю безкоштовна. Реєстрація на сайті спортивного організатора New Run.
0: Реклама на Авторадіо.
8: Соціальна реклама.
9: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова...
10: Сектор чистий. У нас все під контролем.
9: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
11: Київський інститут Національної гвардії України запрошує на навчання. Ми формуємо лідерів сильних духом та тілом. Безкоштовне навчання, офіцерське звання та впевненість у завтрашньому дні. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
8: Соціальна реклама.
12: Партнер проєкту «Флего»
13: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
14: Харизматичних, невгамовних, моторних, тих, які весь день на ногах і оточують нас турботою вдома, на роботі чи на службі.
15: Зареєструйте своїх мегаактивних мам, дружин та колег на «Авторадіо.UA» у проєкті «Міс та місіс Непосидючість». Розкажіть коротко про їх суперсилу.
14: По буднях о 18:40 ми будемо їм телефонувати і дарувати подарунки для здоров'я і краси.
15: А 9 червня – незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
13: Міста місіс Непосидючість на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай.
12: Гарні ніжки не ховай.
13: Ранок, кава, затор.
16: А хтось у цей момент
13: заряджається енергією на повну. Битва водіїв
12: на Авторадіо,
13: де літри пального і подарунки від партнера проєкту перетворюються на твій особистий запас сили. Грай,
12: відповідай,
13: вгадуй і накопичуй енергію щодня.
12: Реєстрація на авторадіо.ua.
13: Серед усіх, хто просто залишить заявку, у фіналі ми розіграємо 100 літрів пального та сонцезахисні парасольки на лобове скло. Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
0: Авторадіо.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай цього тижня в четвер о 17:40 на Авторадіо. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ».
1: Нехай буде у баку повно, на серці легко, а за вікном сонячно.

0: Весна не чекає. І знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
1: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
0: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
1: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники.
0: Вже зачекалися вас в Юск.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою, спа-комплекс, комфортні номери, розкішні сніданки, центр масажу та косметології, фітнес-клуб, салон краси, кіц-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей, сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одеси.
4: Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Хроно, Буча, торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Під магазин, салон, шоурум, сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення, сучасний дизайн, зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті hronocenter.com.ua.
0: 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» із акустичним концертом на терасі «Гулівер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Open Air, захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Квитки на концерт UA. Живий звук.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: У повітряних силах України пояснили, чому під час нічної атаки вдалося перехопити лише одну з 11 російських балістичних ракет. За словами начальника управління комунікації командування повітряних сил Юрія Ігната, ракети ворог запустив з різних напрямків і по кількох регіонах одночасно, що ускладнило роботу нашої ППО. Внаслідок атаки зафіксовано влучання у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Полтавській областях. Ще дві ракети не досягли цілі. Водночас Ігнат нагадав, під час цієї ж атаки вдалося знищити або подавити більшість ворожих безпілотників, включно з дронами-імітаторами.
2: Про траур.
1: На Полтавщині сьогодні і завтра дні жалоби за загиблими внаслідок російського удару по об'єктах газовидобутку. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Внаслідок атаки загинули працівники нафтогазового підприємства та рятувальники. Ще до 40 людей отримали поранення. В регіоні зараз тривають роботи з ліквідації наслідків удару. Також нагадаю, що у Мерефіянській громаді на Харківщині від сьогодні до 7 травня оголосили дні жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару у понеділок.
2: Про здобутки.
1: У квітні суттєво зросла кількість українських ударів на відстані понад 20 кілометрів, заявив президент Володимир Зеленський. Каже, таких уражень стало вдвічі більше, ніж у березні, і в 4 рази більше, ніж у лютому. Президент наголосив, цей напрямок залишається пріоритетним, і показники надалі зростатимуть. Також Зеленський повідомив про збільшення використання роботизованих систем на фронті. Минулого місяця виконано понад 10 тисяч логістичних та евакуаційних завдань наземними роботизованими комплексами. Однак цього, за словами президента, недостатньо.
2: Про санкції.
1: Велика Британія запроваджує нові санкції проти Росії. Під обмеження потрапили 35 людей і компаній, які допомагають країні-агресорці вести війну проти України. Йдеться про мережі, що вербують і фактично використовують вразливих мігрантів як гарматне м'ясо або робочу силу для військової індустрії, а також компанії, що постачають компоненти для російських дронів. Зокрема, під санкції потрапив власник компанії-виробника дронів FT-40 і колишня вчителька, яка вербує іноземців на війну проти України. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 14-та година.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.

0: весняний форсаж на Авторадіо. Партнер проєкту «Бетаргін». Більше сили, менше втоми.
1: Планував після роботи поїхати на пробіжку чи зустрітися з друзями, але всі сили залишилися в офісі, втома накопичується непомітно. Щоб залишався драйв на вечір, організм треба м'яко звільняти від напруги та токсинів.
0: Весняний форсаж на Авторадіо. Партнер проєкту «Бетаргін». Більше сили, менше втоми.
2: Реклама.
3: Допоможи собі швидко відновитися після фізичних та емоційних навантажень. «Бетаргін» – дієтична добавка. Не експериментуй з аналогами. Обирай відповідально. Тільки оригінальний «Бетаргін».
2: Не є лікарським засобом. Реклама.

0: золоті ворота будували так, щоб вони вражали величчю. Це була не просто фортеця. Тут архітектура вітала друзів і створювала відчуття безпеки та рідного дому. Простір, де ви живете, теж має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» від Ріел. Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. Ріел. Будуємо як по нотах.
1: Довгоочікувані концерти Boombox у Києві. 16 та 17 травня. Територія Blockbuster Mall. Презентація нового EP «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перші великі сольні концерти гурту в Україні за 4 роки. Платіжна картка заходу MasterCard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук.
2: 16-17 травня. Сьомий фестиваль «Київ Карфест Wheels Masters» у ТРЦ «Ретровіль». Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як «Київ Карфест» об'єднає різні світи в один простір автокультури. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та «Київкарфест.com.ua».
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800-33-2708.
4: Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs in the shower.

0: Авторадіо.
1: Фух, таки прийшла.
2: Весна.
0: Авторадіо. Ти рух

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме суха сонячна погода, температура повітря сягатиме 23-29 тепла. На сході сонце межуватиме з хмарами, проте також без опадів, на термометрах плюс 18-23. У південних областях 18-22 тепла, здебільшого ясно. В Криму плюс 14-17, хмарно, місцями дощ. В центрі сьогодні мінлива хмарність, без опадів, повітря прогріється до 20-25 градусів. У Києві плюс 23-27, за прогнозами ясно.
0: Погода.
3: Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
5: Щодня з тобою.
0: Авторадіо.
5: Твій рух вперед.
0: Реклама на Авторадіо.
6: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб «Ентерозгель». «Ентерозгель» – перевірений часом надійний сорбент.
7: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може вишкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково просвітитися з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
8: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
9: Це впізнай брехню.
8: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
10: Ми з чоловіком робимо фальшивий
11: оргазм.
8: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
9: Правда чи брехня?
12: Боже, яка інтрига!
8: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
13: Час показати, хто тут лев.
14: Обережно на дорогах. З економією до 30% в магазинах «Автомол», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» за кермом почали з'являтись справжні хижаки.
15: Будь королем на кожному кілометрі.
14: Купуй вигідно. Домінуй на дорозі впевнено. «Автомол» в «Епіцентрі» та «Нові лінії».
16: Сили на нулі.
17: Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і дієш швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
18: Освіта та навчання в університетах України.
19: Ветеранський кластер України та Інститут ветеранів КНУБА оголошують вступ 2026 для ветеранів, захисників і захисниць України та їх родин. Фахова та вища освіта ветеранам без НМТ. Вступ лише за співбесідою з подальшим працевлаштуванням. Навчання з супроводом онлайн та офлайн по всій Україні і з-за кордону. Уся актуальна інформація зібрана на одній платформі – veterano.info.
0: Реклама на Авторадіо.
20: Соціальна реклама.
21: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть. Бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
20: Соціальна реклама.
22: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
23: Та які поради найважливіші для нових батьків?
22: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
23: на Авторадіо.
22: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
23: Деталі на radioclub.ua.
22: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
24: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
25: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
26: Не є лікарським засобом.
27: Реклама. Авторадіо.
1: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Ну що, поїхали за місто?
1: Або до моря.
2: Весна.
3: Авторадіо. Твій рух вперед.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай цього тижня в четвер о 17:40 на Авторадіо. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай єдине, що підстрибує на дорозі, це ти, коли почув улюблений трек.

0: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Медіапартнер Авторадіо.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.
2: На Авторадіо. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
3: 3 травня відбувся матч, на який чекали усі українські фани. «Динамо» грало з «Шахтарем». Головне дербі країни закінчилося з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Всім складом тримають оборону. Проспер, ось який у нього класний біг, яка швидкість. І одразу момент, який допомагає «Шахтарю» відігратися. 1-1. Гол забиває Лукас. Є момент зараз. Під удар. Вечеря перед собою відбив. 2-1. «Шахтар» забиває ще один м'яч. Здобивання. Трауре. «Шахтар» виходить вперед. Подача, удар, ближній кут, Різник. Фактор Дмитра Різника зараз, можливо, вирішує долю цього поєдинку на користь «Шахтаря». Різника блокували у вратарському майданчику, заважали йому активно, але він виплутався зі складної ситуації і відбив удар в ближній кут під стіночку від Тараса Михавка.
2: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.

0: Власні препарати для лікування серцево-судинних захворювань, діабету другого типу та хронічних хвороб легень. Про це нагадали у Міністерстві охорони здоров'я. У відомстві зазначають, що держава відшкодовує фіксовану суму за кожен препарат, а остаточна доплата залежить від ціни в аптеці. Отримати ліки можна за електронним рецептом в аптеках, що беруть участь у цій програмі. Нині це понад 17 тисяч пунктів відпуску по всій Україні.
1: Просто будки.
0: Українські ракети «Фламінго» вночі уразили об'єкти на території Росії. Це підтвердив президент Володимир Зеленський. Зокрема, йдеться про підприємства військово-промислового комплексу в місті Чебоксари. За словами глави держави, ракети подолали відстань понад 1500 кілометрів. Зеленський зазначив, що на ураженому підприємстві виготовляли обладнання для систем релейного захисту, автоматики та низьковольтної апаратури. Також завод постачав компоненти для навігаційних систем російського ВМФ, ракетної галузі, авіації та бронетехніки.
1: Про приватизацію.
0: Уряд України цього року планує залучити близько 10 мільярдів гривень від великої приватизації та ще 3 мільярди від малої. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Каже, серед ключових об'єктів для продажу – столичний торговельно-розважальний центр, що раніше належав російському олігарху. Але його передали у державну власність у межах санкційної політики. Його орієнтовна ринкова вартість становить близько 100 мільйонів доларів. Уряд планує виставити ТРЦ на відкритий аукціон у третьому кварталі. Цього року.
1: Про курйози.
0: У Львові стався курйозний випадок під час роботи міської гарячої лінії. Як розповіли в міськраді, житель звернувся з проханням обрізати дерево. Згодом отримав відповідь з фотографією нібито виконаних робіт. Проте з'ясувалося, що зображення було згенеровано штучним інтелектом. У міськраді пояснили, підрядник надіслав візуалізацію як приклад можливих робіт. Однак працівниця адміністрації помилково сприйняла її як звіт про виконання. За цей інцидент посадовиця оголосили догану. У мерії наголошують, це перший подібний випадок, а звернення жителя Львова додатково опрацюють фахівці. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
2: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
2: 15-та година.

0: Авторадіо. Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
1: 16 та 17 травня у центрі Києва відбудеться благодійний МХП «Run for Victory Київ» марафон від МХП та фонду МХП громаді. 100% зібраних коштів на протезування ветеранів у «Протез Фундейшн». Дистанції від 500 метрів до 42 кілометрів. Дистанції для учасників з домашніми улюбленцями та онлайн-участь. Інклюзивний маршрут «Люди-титани». Участь для дітей, військових, ветеранів та людей з інвалідністю безкоштовна. Реєстрація на сайті спортивного організатора NewRun.
0: Реклама на Авторадіо.
2: Дорога не вибачає неуважності. Кожен кілометр вимагає твоєї 100% включеності і швидкої реакції. Вмикай Авторадіо. Навігатор твоїх безпечних маршрутів. Заряджаємо музикою та драйвом на кожному кілометрі ваших щоденних справ. Підзарядка на Авторадіо. Твій впевнений рух вперед. Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
3: Реклама.
4: Пауербанка – твоя енергія без зупинок. Компактне джерело енергії у зручній пігулці. Просто розсмокчи і отримай м'який заряд енергії за кілька хвилин. Без газу та зайвої рідини. Пауербанка – купуй в аптеках, на заправках. Поклади в бардачок і будь впевненим у своїх можливостях.
5: Не є лікарським засобом.

0: Весна не чекає. І знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
1: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
0: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
1: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники.
0: Вже зачекалися вас в Юск.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: У кожного міста свій ритм. Але іноді треба піднятися вище. Біоритм від КАН на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
4: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
3: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від КАН. На Великій Васильківській 143/2.
5: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
6: Експрес-таксі.
5: Оплата карткою прямо у машині.
6: Експрес-таксі.
5: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
6: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
7: 30-31 травня Київ зануриться у нову історію електронної музики та світла. Свет-фестивальна арт-завод-платформа. Два дні масштабного аудіовізуального шоу нового покоління. Світові хедлайнери Замна Sound System та 8Кейс. Потужний лайнап українських та міжнародних артистів. Дві сцени, 4D-візуал та повне занурення у ритм міста. 30-31 травня. Свет-фестиваль. Квитки вже у продажу на светфестиваль.com. Не пропустіть. Живий звук.
8: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філдс Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
9: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
8: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів.
7: Латекс Фауна. Два ексклюзивні концерти по обидва береги Києва. 21 травня гурт виступить на терасі ТРС «Гулівер». Відкритий простір, фан-зона, бар і концерт «Просто неба». 28 травня «Латекс Фауна» зіграє на терасі «Рівермол». Камерний формат, акустичний блок і захід сонця над Дніпром. Не пропустіть! Два вечори музики по обидва береги міста. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Квитки на концерт «ЮА». Живий звук.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме суха сонячна погода, температура повітря сягатиме 23-29 тепла. На сході сонце межуватиме з хмарами, проте також без опадів, на термометрах плюс 18-23. У південних областях 18-22 тепла, здебільшого ясно. В Криму плюс 14-17, хмарно, місцями дощ. В центрі сьогодні мінлива хмарність, без опадів, повітря прогріється до 20-25 градусів. У Києві плюс 23-27, за прогнозами ясно.
0: Погода.
3: Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Арми.
1: Реклама.
2: Ти можеш більше.
3: Можеш більше.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
4: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед лікуванням ознайомтесь з інструкцією та продовжуйте лікування.
6: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тароварова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
7: 27 травня Київський КВЦ «Парковий» прийматиме ювілейну 5-ту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Україн 2026». 1500 учасників, які живуть спортом і бізнесом. 40 спікерів, які створюють нові правила гри. Один день, що може змінити ваше бачення спортивної індустрії. Це СБК Саміт Україн. Подія, яка запускає нові проєкти, партнерства і великі ідеї. Приєднуйся 27 травня. СБК Саміт Україн. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Генеральний радіопартнер «Авторадіо». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
8: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
9: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
10: Ми починаємо.
9: З 15 травня, щоп'ятниці, о 19:00, тільки в ефірі 1+1 Україна.
11: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
12: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальностями. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
13: Ваші дзвінка за короткий номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
2: Реклама на Авторадіо.
14: Соціальна реклама.
15: Війна триває усюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
16: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
17: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
14: Соціальна реклама.
18: Партнер проєкту «Флего»
19: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
20: Харизматичних, невгамовних, багатозадачних та моторних.
21: Тих, які весь день на ногах та за кермом.
22: Рухають цей світ і закохують нас.
21: Розкажіть про їхню суперсилу та зареєструйте своїх мега-активних мам, дружин та колег на сайті «Авторадіо.UA» у проєкті «Міс та місіс Непосидючість».
22: По буднях о 18:40 ми будемо телефонувати їм.
21: І дарувати подарунки для здоров'я та краси.
22: А 9 червня розіграємо незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
21: Адже тепер навіть після активного дня ніжки ступають легко. І їх зовсім не хочеться приховувати.
19: «Міс та місіс Непосидючість» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай.
18: Гарні ніжки не ховай.
19: На Авторадіо щоранку. У будні о 8:40 стартує битва водіїв. Справжня боротьба за енергію для себе і свого авто. Доведи, що саме ти – водій номер один. Знання, швидкість і трохи інтуїції вирішують усе.
18: Реєструйся на авторадіо.ua.
19: Перемагай і забирай 10 літрів пального щодня. Тримайся в грі якнайдовше і накопичуй свій банк пального та енергії в дорогу. А серед усіх, хто просто залишить заявку, у фіналі ми розіграємо 100 літрів пального
18: та сонцезахисні парасольки на лобове скло.
19: Заряджений? Тоді перемагай! Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
2: Авторадіо.

у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай цього тижня в четвер о 17:40 на Авторадіо. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути Авторадіо.

0: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей, сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою, спа-комплекс, комфортні номери, розкішні сніданки, центр масажу та косметології, фітнес-клуб, салон краси, кіц-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей, сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одеси.
1: Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
2: 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» із акустичним концертом на терасі «Гулівер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Open Air, захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Квитки на концерт UA. Живий звук.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: їх багато. Є музика, є свято.
1: Авторадіо. Ти рух вперед.

0: сферах ІТ та кібербезпеки, де водночас фіксують до 20 кібератак на добу. В уряді наголошують, збільшення квоти бронювання є складним питанням, адже потреби держслужби доводиться балансувати з потребами оборони країни.
1: Про заяви.
0: У квітні втрати російської армії становили 35 203 військових убитими або важко пораненими. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров. За його словами, це означає, що вже п'ятий місяць поспіль країна-агресор втрачає більше військових, ніж може мобілізувати. Федоров також зазначив, що динаміка втрат наближає показник у 50 тисяч знешкоджених окупантів щомісяця. За словами міністра, ці дані свідчать про високу інтенсивність бойових дій на фронті.
1: Про допомогу.
0: Канада спрямувала майже 12,5 мільйонів євро до фонду підтримки енергетики України. Тепер її загальний внесок зріс до понад 57 мільйонів. Про це повідомили в Міністерстві енергетики. Гроші вже спрямовують на ремонт та відновлення енергооб'єктів по всій країні. Міністр енергетики Денис Шмигаль подякував Канаді за послідовну підтримку і наголосив, що допомога є критично важливою для забезпечення стійкості енергосистеми в умовах постійних російських атак та для зміцнення енергетичної безпеки напередодні опалювального сезону.
1: Про Лігу чемпіонів.
0: Сьогодні лондонський «Арсенал» прийматиме мадридський «Атлетіко» у матчі відповіді півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА. Гра розпочнеться о 22-й годині за київським часом на стадіоні «Емірейтс». Перша зустріч завершилась в нічию 1-1. Під завісу першого тайму нападник канонірів Віктор Дьокереш реалізував пенальті, а на старті другої половини матчу Хуліан Альварес зрівняв цифри на табло. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Авторадіо.
3: У нас є новини.
2: Авторадіо.
4: Авторадіо.
2: Авторадіо.
4: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
3: 16-та година.

0: Аня, досі маскуєш, а причина ж всередині.
1: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.
2: Слухай прямо зараз на Авторадіо «Свіжий трек». Фім.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Ого, це класно розпочинати зі свіжого треку, з новинки, з хороших новин, як палають болота, нафтобази російські, як простоюють російські аеропорти, як просто гаситься інтернет, гасяться самі росіяни від злості і нічого не можуть з цим зробити.
2: Мені подобається, що ти більше бачиш позитиву, тому що окрім цього ми теж страждаємо, важка ніч, і теж є загиблі, але це така реальність нашої України, і тут треба навчитися балансувати, звичайно, між цим всім. І ми це намагаємось робити. Вечірній драйв на Авторадіо. Я Олександр Попов, Максим Зборовський. Наступні 3 години будемо разом з вами. Будемо намагатися піднімати вам настрій класними історіями, подарунками.
1: Так, це тому, важливо. Наприкінці нашого шоу це буде.
2: Місць на місяць непостійність триває. Тому залітайте на сайт Авторадіо України, реєструйтесь. Там всі умови, деталі. І ми от будемо дзвонити, дарувати приємні подарунки.
1: Так, якщо ви хочете зробити приємне ніжкам ваших принцес. До речі, сьогодні Міжнародний день принцес. А чи знав ти, Саньшо?
2: Вітаю тебе, Макс.
1: Дякую навзаєм, що виявляється, серед українок теж були принцеси.
2: Добрий вечір.
1: Я думаю, що те, що дочки, зокрема Ярослава Мудрого, українських князів,
2: ті, що пороз'їхалися,
1: та вони були княжнами за кордоном, деякі були її принцесами, але от, наприклад, Катерина Десницька, уродженка Волині із Луцька, вона стала згодом принцесою Сіаму.
2: Сіаму?
1: Сіаму.
2: Сторінка історії на хвилях Авторадіо в вечірньому драйву разом з Максимом Зборовським. Друзі, ну що, давайте набирати потрошку швидкість, їхати разом. У нас сьогодні гості, до речі, теж будуть цікаві.
1: Так.
2: Коротше, 3 години будуть максимально насичені і музикою, і класною інформацією. Тому поїхали.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Реклама на Авторадіо.
3: Лікар призначив панкреатин? Запитайте в аптеках саме лікарський засіб. Панкреатин 8000 у синій упаковці. Це гарантована активність ферментів, яка підтверджена у кожному сертифікаті. Панкреатин 8000 НЕБАТ працює для вас. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на Авторадіо. Весняний форсаж на Авторадіо. Партнер проєкту «Бетаргін». Більше сили, менше втоми.
4: Перекуси за кермом, нерегулярний режим та важка їжа. Твоя печінка постійно працює на межі, виступаючи фільтром для всього ось цього. І саме через це ти можеш відчувати постійну млявість. Час зробити організму справжній генеральний детокс.
0: Весняний форсаж на Авторадіо. Партнер проєкту «Бетаргін». Більше сили, менше втоми.
3: Реклама. Допоможи печінці виводити токсини з оригінальним «Бетаргін». Це надійна підтримка твого здоров'я. «Бетаргін» – дієтична добавка. Не розмінюйся на альтернативи. Обирай тільки оригінальний «Бетаргін». Не є лікарським засобом. Реклама.

0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.
1: Так, друзі, давайте поговоримо на автотему. І я люблю трошки аналізувати і дивитися на статистику. І якраз з'явилася свіжа статистика. Бестселери за квітень 26-го року, що купують українці. І, слухай, мене враження, що в якийсь момент ми просто повністю перетворимося на світ кросоверів.
2: Але поміть, вже не електрокарів, тому що вподобання та українців, вони швидко реагують на ту реальність, в якій ми всі разом перебуваємо тут, в Україні, особливо після такої зими. І, ну, давай, коротше, що у нас там по бестселерам?
1: Так, у квітні на ринку нових авто, нових, важливо, зауважу, нових авто в Україні реалізували майже 6,5 тисяч легкових автомобілів. І традиційно все зосереджується в сегменті кросоверів, що потребує, ну, таки, потребують сталі вподобання українців. Тепер ми хочемо заїжджати на наші ці бордюри,
2: ну, це
1: мені
2: підходить,
1: здається.
2: Це краще підходить до наших доріг.
1: А, ну, абсолютно. От,
2: буквально.
1: Я по подолу
2: і
1: їздити
2: умов,
1: неможливо.
2: Яких, та, в яких ми перебуваємо.
1: Перше місце. Рено.
2: Дастер.
1: Куди ж без нього? Клас. 579 автомобілів. Далі
2: сюда.
1: Знову. Дивись, Toyota RAV4. Там теж 350. Hyundai Tucson. BMW 3-ї серії. Ну, тут вже трошки інший формат затісався. Але далі знову. Шкода Кодіак. Mazda CX-5. Шкода Karoq. Toyota Yaris Cross. Знову ж, не традиційний Яріс, той звичний нам, а вже оновлений крос, високий, той, який дозволяє трошки вільніше себе почувати на тротуарах, там, де й паркується.
2: І що цікаво, по цінам доволі доступний. І так, ну, враховуючи та начинку, що всередині він витривалий, той же народний улюбленець, та Renault Duster, він і доступний. Саме тому українці віддають перевагу новим авто.
1: Коротше, 9 з 10 моделей – це суви різних класів. 9 з 10. Всі приходять на кросовери. От так я зі своїм міні-купером затісався.
0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.

0: Весна не чекає. І знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
1: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
0: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
1: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники.
0: Вже зачекалися вас в Юск.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Андріївська церква – видатна пам'ятка бароко 1747-1762 років. Спроєктована Бартоломео Растреллі на високому стилобаті над Подолом з п'ятибанною композицією, коринфськими колонами та панорамою на Дніпро. Справжня архітектура як музика. Вона житиме століттями, коли кожен елемент звучить у гармонії. Цю симфонію будівництва Ріел продовжує сьогодні. ЖК «Максима Резиденс» від Ріел та «Босфорус Девелопмент» у серці Печерського району Києва – сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт, стиль та інфраструктура поруч із метро та парком. ЖК «Максима Резиденс» – симфонія міського життя. Ріел. Будуємо як по нотах.
4: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хезбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хезбургер.ua. Хезбургер!
5: В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У Master Service ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті Master Shop або у філіях. Master Service.
6: Наші численні прохання. Додатковий концерт. Boombox. 17 травня. Київ. Територія Blockbuster Mall. Презентація нового EP «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перший великий сольний концерт гурту в Україні за 4 роки. Boombox. 17 травня. Територія Blockbuster Mall. Партнер заходу Work.ua. Ти зможеш все. Квитки на boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук. Жива енергія.
7: 16-17 травня. Сьомий фестиваль «Київ Карфест Уилсмас». УТРЦ «Ретровіль». Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. УТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як Київ Карфест об'єднає різні світи в один простір автокультури. 16-17 травня. УТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та «Київкарфест.com.ua».
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. Олександр Попов, Максим Зборовський разом з вами. І, знаєте, не існує заборон, які не могли б обійти діти. Діти, причому неважливо, в якій вони, з якої вони країни, бо вони все одно максимально креативно підходять до систем, коли їм хочуть щось заборонити, дорослі. Дитина завжди може викрутитися.
2: Тут можна посперечатися, тому що є країни із поганим інтернетом, як мінімум, та, які не мають хорошої розвиненої там інфраструктури, мережевої, зв'язку і доступу до мобільних телефонів.
1: Ні, це просто відсутність, це не заборон. Це відсутність, ти не можеш зайти в інтернет, якщо його немає фізично.
2: Якщо в них просто немає там буквально банального мобільного телефону, вона не може розвиватися.
1: Понятно, це історія про дітей в Африці. Але тут не так. Тут історія про дітей в Британії. Значить, почали вводити різні обмеження для того, щоб діти, підлітки не могли заходити на різні ресурси. Тік-токи, онлайн-ігри, месенджери.
2: Снапчати.
1: І багато хто з державотворців, цих всяких писак, вони вирішили покласти це або на компанії, які надають ці послуги, або на батьків, там від країни до країни. Так от у Британії діти підійшли креативно, бо вони хочуть грати в онлайн-ігри, вони почали деякі з них домальовувати собі вуса для того, щоб пройти перевірку віком штучного інтелекту. Наприклад, мати 12-річного хлопчика розповіла, що її син намалював вуса олівцем для брів. Система розпізнала його вже як 15-річного. І вони таким способом отримують якраз доступ до соціальних мереж, онлайн-ігри.
2: Тобто система пропустила.
1: Верифікацію
2: було пройдено.
1: Вони навіть сфотошоплені фотки паспорта показують, і система все одно пропускає.
2: Я в третьому класі, схоже, ламав систему, фінгал собі малював карандашем.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході України очікується мінлива хмарність, опади не передбачаються, денна температура 24-30 тепла. На півночі плюс 24-28, ясно, на сході плюс 20-24, мінлива хмарність, без опадів. У південних областях 17-22 тепла, здебільшого сухо, проте в Криму похмуро, місцями дощитиме, на термометрах плюс 14-18. В центрі завтра очікується сонячна погода, температура повітря 22-26 тепла. У столиці плюс 23-27, за прогнозами ясно.
0: Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
0: Реклама. Авторадіо бажає тобі весняного драйву і мінімум заторів.
5: Авторадіо – твій рух вперед.
0: Реклама на Авторадіо.
6: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний Ентерозгель також і в капсулах.
7: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
8: Весна. Чудовий привіт оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
9: Мірсон. Як з історією з 1879 року.
10: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
11: Це впізнай брехню.
10: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
12: Ми з чоловіком робимо фальшивий
13: оргазм.
10: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
11: Правда чи брехня?
14: Боже, яка інтрига!
10: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
15: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в Хартії. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
16: Власність дзвінка за коротким номером 3333 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
0: Реклама на Авторадіо.
17: Соціальна реклама.
18: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба. Навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра. Аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть. Бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
7: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
17: Соціальна реклама.
19: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
20: ми хочемо підтримати вас.
19: Партнер проєкту «Мама Лак» та Авторадіо розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
20: Все, що потрібно,
19: зареєструватися на сайті
20: radioclub.ua
19: у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня.
20: Деталі на radioclub.ua.
19: Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
21: Реклама.
22: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
21: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
23: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.
2: Так, друзі, 30 травня в Будапешті відбудеться фінал Ліги чемпіонів. І сьогодні ми дізнаємось назву першого фіналіста. Тому що другі матчі півфіналу...
3: Матчі-відповіді
2: сьогодні розпочинаються. Отже, сьогодні Арсенал приймає вдома Атлетіка. І мені здається, що, звичайно, якщо ми дивимось на букмекерів, то тут таке враження, що матч вже можна не дивитися. 1,6 на перемогу Арсенала, 5,8 на перемогу Атлетіка. І рахунок попереднього матча 1-1. Але мені здається, що якраз оці 1-1 можуть нас підштовхувати до досить цікавого матчу, бо а може бути і пенальті, а чого б і ні.
3: А може і атлети будуть втомлені після сьогоднішньої ночі, тому що вони напередодні прибули в Лондон перед зустрічю, так, і шанувальники Арсеналу їм просто пекельну ніч влаштували. Так, значить, запускали фейерверки біля готелю, в якому зупинився Атлетіка. Зараз це все перевіряє поліція, і за тими даними, які мені вдалося роздобути, то подібні дії фанатів канонірів вже призвели до того, що деякі гравці, члени штабу, вони не доспали, вони прикинулися втомленими саме через шум.
2: Дивись,
3: цей інцидент зараз розслідується.
2: Головний тренер Атлетіка Дієго Сімеоне сказав: я скажу своїм гравцям грати так, як вони це робили у другому таймі вдома. Ми спробуємо зіграти той матч, який потрібно зіграти з тією інтенсивністю, яку він вимагає. Ми маємо велику віру в те, що робимо. Ну, цікаво, тому дивимось сьогодні 22-га півфінал.
0: Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.

0: Авторадіо. Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун. Живий квартал.
3: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Медіапартнер Авторадіо.
4: Legendary Rock Voices.
0: Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
4: Legendary Rock Voices.
0: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: В Україні завершили основні ремонтні роботи на міжнародних автомобільних трасах. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. За її словами, дорожники відремонтували вже 8,5 мільйонів квадратних метрів покриття. До початку червня цей показник планують збільшити щонайменше до 10 мільйонів. За словами Свириденко, щодня на дорогах працюють понад 200 бригад. Це близько 2 тисяч працівників. При цьому прем'єр зазначає, темпи подальших робіт залежатимуть від фінансування. Окрему увагу приділяють прифронтовим регіонам, де ремонт доріг триває і надалі.
2: Про газ.
1: Україна планує збільшити імпорт природного газу з Польщі. Відповідний проект погодила Нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг. Йдеться про розширення потужностей на міждержавному з'єднанні, що дасть змогу імпортувати більше газу з країн Євросоюзу. У регуляторі зазначають, це рішення посилить енергетичну стійкість України, зменшить залежність від ризикових напрямків постачання та сприятиме інтеграції до європейського ринку. Остаточний розподіл нових потужностей відбудеться за результатами спільного аукціону, що запланований на липень.
2: Про автоперевізників.
1: Дозволи на міжобласні автобусні маршрути, що раніше видавались у паперовій формі, тепер можна переоформити в електронні. Як нагадав міністр розвитку громад і території Олексій Кулеба, раніше цифрові дозволи видавались лише для нових маршрутів після конкурсів, однак тепер можливість оцифрування поширили і на вже чинні дозволи. Перевізники можуть подати заявку через кабінет перевізника в

0: Альянсу та визначатимуть його подальшу роботу. В ЄС кажуть, проект базуватиметься на досвіді України, який наша країна отримала під час війни, та має посилити оборонні можливості Європи. Головна мета цього альянсу – розвиток сучасних технологій, безпілотників і захисту від них. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Авторадіо. У нас є новини.
2: Коли тиждень на фініші
3: і внутрішній акумулятор вже не тягне –

Щоп'ятниці о 19.00 та в суботу о 21.00 на Авторадіо. Сети танцювальної музики від топових діджеїв країни у музичному проєкті «Адреналін». Цього тижня для тебе гратиме діджей YK. «Адреналін» на Авторадіо. Підзаряджайся і рушай. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 17 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. Перейшли в другу годину ефіру, 17.02 зараз на годиннику. Так от після Гаррі Стайлса вриваємось в ефір. Я Олександр Попов, Максим Зборовський разом з вами.
2: Так, сьогодні, до речі, міжнародний день акушерки. Я от єдине, що Опа. Призадумався, а є ж і акушери. Чому саме акушерки?
1: До речі.
2: Ну, тобто працівника та цієї галузі, будемо так говорити, так правильно. Хочемо привітати всіх, хто допомагає новим людям з'являтися у цей світ. Яким би він не був жахливим, все одно ми хочемо привітати всіх

0: хлопчиків та дівчаток, які з'явилися на світ сьогодні і точно з'являться завтра, і післязавтра, і післязавтра.
1: Так, до речі, залітайте до нас, можете, на телеграм-канал Радіо Україна, тому що у нас є класні подарунки для всіх, хто народжує, планує народжувати, і ви можете потрапити в акцію, виграти просто фантастичні набори, які точно, як то кажуть, зайвими не будуть, тому що молодим батькам все в нагоді, все згодиться.
0: Ну і пам'ятайте також про те, що найкоротший шлях до подарунків – це сайт Авторадіо.ua. Зайшовши туди, ви побачите великі банери, ви можете натиснути на них і таким чином отримаєте коротку форму для реєстрації. Реєструєте або себе, або того, кого ви хочете зареєструвати, кому ви хочете влаштувати сюрприз, наприклад, в тій же акції, яку ми будемо розігрувати вже в 18 годині. Традиційно у 18.40 там ми граємо із нашими міс та місіс непосидючість для того, щоб трошечки потішити ніжки наших принцес.
1: О, все правильно сказав. Ну і ще класна музика на Авторадіо, наприклад, буде зараз Каднай. Потім трошки реклами, а потім і ми повернемось з класними новинами. Чекайте.
2: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Світ ТВ Оріджіналс представляє
1: «Це впізнай брехню».
0: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
2: Ми з чоловіком робимо фальшивий
3: оргазм.
0: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
1: Правда чи брехня?
4: Боже, яка інтрига!
0: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
5: Лікар призначив панкреатин? Запитайте в аптеках саме лікарський засіб. Панкреатин 8000 у синій упаковці. Це гарантована активність ферментів, яка підтверджена у кожному сертифікаті. Панкреатин 8000 Небат працює для вас. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: 16 та 17 травня у центрі Києва відбудеться благодійний МХП «Run for Victory Київ» марафон від МХП та фонду МХП громаді. 100% зібраних коштів на протезування ветеранів у Протез Фундейшн. Дистанції від 500 метрів до 42 кілометрів. Дистанції для учасників з домашніми улюбленцями та онлайн-участь. Інклюзивний маршрут «Люди-титани». Участь для дітей, військових, ветеранів та людей з інвалідністю безкоштовна. Реєстрація на сайті спортивного організатора New Run.
7: Реклама на Авторадіо.
8: Останні кілометри додому завжди найважчі. Подумки ти вже з рідними за столом, у дружніх розмовах, але ти ще за кермом. Тож, сконцентруйся на дорозі.
9: Тримаємо увагу разом.
8: І з музикою та драйвом на кожному маршруті твоїх щоденних справ. Куди б ти не прямував – додому, на роботу чи у службових справах. Підзарядка
9: на Авторадіо.
8: Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
9: Реклама.
10: Зроби рестарт. «Пауербанка» – це енергія нового формату. Компактна пігулка з таурином та кофеїном діє за лічені хвилини. Ти знову у грі і готовий до дій. Жодного цукру, зайвих калорій та ніякої рідини. Просто розсмакчи і працюй на максимумі. «Пауербанка».
9: Питай в аптеках та на заправках.
11: На є лікарським засобом.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Зараз, друзі, хочу поговорити про конкретну марку автомобіля, а саме про Toyota, тому що надійшло цікаве дослідження надійності транспортних засобів 26-го року, яке вчергове підтвердило провідні позиції корпорації Toyota на світовому ринку. Та це таке доволі велике було щорічне дослідження GD Power. Значить, і відповідно до цього дослідження кілька моделей бренду отримали нагороди за виняткову витривалість, як зазначається, у своїх сегментах.
2: Давай.
1: Значить, тут бралось до уваги досвід експлуатації автомобілів протягом 3 років за 9 основними категоріями, що дозволило в подальшому об'єктивно оцінити якість техніки, витрати на довгострокове утримання. Значить, по рейтингам Lexus очолив список найнадійніших преміальних марок з показником 151 проблема на 100 автомобілів. А сама марка Toyota увійшла до п'ятірки кращих масових брендів і отримала доволі високий бал, 185 балів. Загалом 8 моделей корпорації визнані кращими в своїх класах. Серед них надійні седани Toyota Corolla, один з кращих серед компактних автомобілів. Так, Toyota Camry, середньорозмірний седанчик. І великі машини далі Toyota 4Runner, Toyota Sienna, Tacoma. Ну, от, власне, от ці всі автомобілі, вони зараз в категорії надійність.
2: Ну, давай чесно, Toyota завжди цим відрізнялася, і Corolla дуже довго посідає перші місця в усіх всяких цих рейтингах надійності автомобіля. Я просто не хочу нікого ображати, хочеться, щоб вони були чуть-чуть більш доступні.
1: Доступніші.
2: Так, доступні, тому що, звичайно, ти дивишся на нову Camry, вона симпатична, прикольна, але ціна, відверто, тебе трошки, ну так, відштовхує подивитися щось на вживаному, так би мовити, ринку.
1: І це ти коли повз великі Toyota проходиш, то просто там
2: взагалі страшно.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Ого-го! Скільки в Агроленді всього?
1: Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
3: Альянс Новобуд.
4: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
5: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей, сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою, спа-комплекс, комфортні номери, розкішні сніданки, центром масажу та косметології, фітнес-клуб, салон краси, кіц-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні, весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей, сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одеси.
6: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
7: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
6: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
8: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 наберей, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовлянь. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі. Надійний партнер вашого бізнесу.
9: 9 травня. Гурт ТНМК з ювілейним концертом альбому «Сила» у Філз Гарден на ВДНГ. Культовий альбом наживо від знайомих «Гранул» та «Мушу йти» до рідкісних «Банзай» та «Сан-Франциско». Музика, що сформувала ціле покоління. 9 травня, 20.00. Філз Гарден. Квитки на Контрамарка.ua.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. Продовжуємо бути разом з вами. Не забувайте залітати на сайт Авторадіо Україна, щоб отримати різні подарунки і брати участь у наших акціях.
2: А підзарядитися завжди можна під час прямого ефіру. Де б ви не перебували, в якій би точці світу, це можна робити із допомогою офіційного застосунку, за допомогою якого ви можете слухати наш ефір.
1: Ну, я чесно хочу сказати, у мене така от штука, що після 9-ї вечора мозок хоче вимкнутися.
2: І що, реально після 9-ї спати лягаєш? Ти, головне, почекай, тому що у нас ще прямий ефір.
1: О, так. І дорога додому ще. А я вже тут і заночував би.
2: Настільки втомився. Та? До речі, в такі моменти я хочу зазначити на правах реклами, що мене виручає павербанка.
1: Опа, а що по відчуттях?
2: А дивись, не різкий підйом, просто повернення концентрації, помірна доза кофеїну, плюс підтримка уваги і жодного цукру.
1: О, тобто без зайвого навантаження.
2: Абсолютно. А ще не потрібно хвилюватися, чи дотерпить додому, як після того, коли нап'єшся рідких енергет.
1: До речі, так. Оце вже, так би мовити, розумний формат.
2: Павербанка – міні-реактор твоєї енергії. Інформація прозвучала на правах реклами.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході України очікується мінлива хмарність, опади не передбачаються, денна температура 24-30 тепла. На півночі плюс 24-28, ясно, на сході плюс 20-24, мінлива хмарність, без опадів. У південних областях 17-22 тепла, здебільшого сухо, проте в Криму похмуро, місцями дощитиме, на термометрах плюс 14-18. В центрі завтра очікується сонячна погода, температура повітря 22-26 тепла. У столиці плюс 23-27, за прогнозами ясно.
0: Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Арми.
1: Реклама.
2: Нехай усі дороги ведуть туди, де тепло і спокійно.
3: Авторадіо. Твій рух вперед.
2: Реклама на Авторадіо.
4: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб «Ентерозгель». «Ентерозгель» – перевірений часом надійний сорбент.
5: Реклама лікарського засобу. Самовігування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково просвітитися з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
6: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі «One Camp» у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тароварова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
7: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
8: Розвантажуйте, піднімайте і починайте! Будівельний сезон розпочато!
9: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
8: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
9: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
10: Освіта та навчання в університетах України. Ветеранський кластер України та Інститут ветеранів КНУБА оголошують вступ 2026 для ветеранів, захисників і захисниць України та їх родин. Фахова та вища освіта ветеранам без НМТ. Вступ лише за співбесідою з подальшим працевлаштуванням. Навчання з супроводом онлайн та офлайн по всій Україні і з-за кордону. Уся актуальна інформація зібрана на одній платформі – veterano.info.
11: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
2: Реклама на Авторадіо.
12: Соціальна реклама.
13: На землі, в небі, в морі, на відстані, в тилу ворога, на перемовинах. Війна триває всюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
14: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
13: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
12: Соціальна реклама.
15: Партнер проєкту «Флего»
16: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
17: Харизматичних, невгамовних, моторних, тих, які весь день на ногах і оточують нас турботою вдома, на роботі чи на службі.
18: Зареєструйте своїх мегаактивних мам, дружин та колег на «Авторадіо.UA» у проєкті «Міс та місіс Непосидючість». Розкажіть коротко про їх суперсилу.
17: По буднях о 18:40 ми будемо їм телефонувати і дарувати подарунки для здоров'я і краси.
18: А 9 червня – незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
16: Міста місіс Непосидючість на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай.
15: Гарні ніжки не ховай.
16: Ранок, кава, затор.
8: А хтось у цей момент
16: заряджається енергією на повну. Битва водіїв
15: на Авторадіо,
16: де літри пального і подарунки від партнера проєкту перетворюються на твій особистий запас сили. Грай,
8: відповідай,
16: вгадуй і накопичуй енергію щодня.
15: Реєстрація на авторадіо.ua.
16: Серед усіх, хто просто залишить заявку, у фіналі ми розіграємо 100 літрів пального та сонцезахисні парасольки на лобове скло. Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
19: Авторадіо.
4: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. Продовжуємо бути разом з вами. Давайте трошки поговоримо про наших тенісисток, про наших дівчат, які зараз активно включилися в турнір у Римі WTA тисячний. Це Мастерс, це як наступний крок, це вже великі турніри по типу Ролан-Гаррос, Вімблдон, там US Open,
2: Австралійн Опен. А скажи, будь ласка, ці тисячники, вони йдуть один за одним, так? Тому що от нещодавно закінчився Мадрид.
1: Так.
2: І зразу наші дівчата поїхали в Рим.
1: Так, це все кроки в підготовці перерва, до якраз Ролан-Гароса, який відбудеться в кінці травня, на початку червня.
2: Так.
1: Це вже мейджор, це вже великий гранд-слем, на який всі хочуть потрапити, а це така база, вони награють ґрунтовий турнір, тому вони награють якраз оцю ґрунтову знову базу, а потім буде трав'яні турніри, бо буде наступний Вімблдон, той самий класичний британський. От, якщо ми говоримо про Рим, то от просто зараз наша Даяна Ястремська, це, нагадаю вам, 52-га ракетка в світовому рейтингу, вона зараз грає проти представниці Польщі. Це у нас Анастасія... А, ні, це безпрапорна Анастасія Захарова.
2: Тому зараз всіма підтримуємо Ястремську і зичимо їй перемоги.
1: Ну, вона вже виграє перший сет, вона виграла з рахунком 4-6, в другому сеті вона теж лідирує. 2-3, бажаємо їй того самого, щоб вона і далі рухалася. Наша також Анастасія Соболєва, вона взагалі довела суперницю до того, що та просто відмовилася продовжувати змагання. Перший сет виграла 3-6, далі 0-4, і та сказала, добре, мені вже не треба, я наїлася, нехай Настя крокує далі, і вона крокує турніром далі. Ще у нас Олександра Олійникова, вона перемогла представницю Чехії, ані Хорватії, і теж рухається. Коротше, приємно бачити, що на великих турнірах дівчата все активніше перемагають.
2: Окрім трьох згаданих тобою тенісисток, ще також на цьому італійському тисячнику заявлені і Еліна Світоліна, була заявлена Марта Костюк, але, на жаль, Костюк, яка виграла, зокрема, мадридський тисячник, вона знялася з турніру в Римі через травму правого стегна. Зазначається, що перед Ролан-Гаррос вона також планувала виступити на WTA 500 в Страсбурзі.
1: Треба відновитися, бо вона вже показала крутий результат, і зараз зрозуміло, що вона крокує до Ролан-Гаррос. Це турнір, на який зараз всі дуже хочуть потрапити, бо там шалені просто ці фінансові можливості, якщо ви перемагаєте.
2: А фінансові можливості українських спортсменів, вони перетворюються на можливості для України.
0: На Авторадіо.

почати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай цього тижня в четвер о 17:40 на Авторадіо. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай шини тримають дорогу, а музика – на

0: ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу, або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно, Буча, торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Під магазин, салон, шоурум, сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення, сучасний дизайн, зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
1: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
2: Кан святкує.
3: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
4: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
3: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
4: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
3: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
4: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
6: На Авторадіо. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
7: 3 травня відбувся матч, на який чекали усі українські фани. «Динамо» грало з «Шахтарем». Головне дербі країни закінчилося з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
8: Зараз удар! Який гол! Який м'яч забиває «Динамо»! Практично з центру поля відзначається Матвій Пономаренко. Різник вийшов далеко з воріт. І Пономаренко завантажує йому за комір. Зараз момент для удару вище.
7: З нічого практично виникає на відскоку момент у гірників і удар з льоту з лінії штрафного майданчика. М'яч летить поки що повз ворота. Видихає Руслан Нещерет і вболівальники київського «Динамо».
8: Тут гірники вже виконали. Зараз удар і поперечина, але був офсайд. Очевидно, у Траоре повернули м'яч в штрафний майданчик гірники і з льоту вгатив в поперечку другий номер «Шахтаря».
5: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Російські терористи атакували Запоріжжя авіабомбами. Під удар потрапили кілька підприємств у місті. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Спочатку інформація про постраждалих уточнювалась, але згодом стало відомо, що поранення отримали щонайменше шестеро людей. Є також загиблий. У місті пошкоджені житлові будинки, станція техобслуговування та автомийка. Після удару авіабомбами в Запоріжжі також фіксували атаки ворожих дронів. У місті лунали вибухи, працювала протиповітряна оборона.
2: Про кризу.
1: Економіка України у першому кварталі скоротилась вперше за 3 роки. У Державній службі статистики повідомляють, що ВВП впав приблизно на 0,5% у порівнянні з минулим роком. Також є невелике падіння у порівнянні з кінцем минулого року. Фахівці пояснюють це кількома

0: української пшениці в порту Абукіра. Це вже четвертий такий випадок, усе після того, як Україна офіційно звернулась щодо цього незаконного вантажу, експортованого через окупований Крим, і надала усі правові підстави для арешту корабля.
1: Про Одесу.
0: Одещина вже готує пляжі до літа. Цього сезону в області планують відкрити щонайменше 30 зон відпочинку, не менше, ніж торік. Пляжі перевірятимуть комісії разом з військовими, доступ погоджено з оперативно-тактичним угрупуванням Одеса. Обов'язкові умови – рятувальні пости і човни, системи оповіщення, укриття поруч і позначені зони для купання. Діятимуть обмеження, регламентований час перебування, заборона плавзасобів і закриті небезпечні ділянки. Акцент на безпеці та можливості відновлення, зокрема для військових і їхніх родин. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
1: Авторадіо.
2: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
2: 18 година.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.
3: Вечірній драйв на Авторадіо.
4: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. Перейшли

0: В третю годину ефіру, 18:04 зараз на годиннику, в студії традиційно я, Олександр Попов, Максим Зборовський і цікавий гість, тому що будемо говорити на надзвичайно важливу тему.
1: Ми будемо говорити про ветеранів,
0: так,
1: про
0: так.
1: Наших захисників, і будемо цю тему досліджувати із Артемом Гончаренком, керівником Інституту реінтеграції, реабілітації і професійного розвитку ветеранів, архітектура стійкості, який, власне, є структурним підрозділом Київського національного університету будівництва і архітектури. Артеме, ми вас вітаємо, раді бачити.
2: Да, всім доброго вечора.
1: Дуже дивна назва, як на мене, тому що зазвичай назви інститутів, вони прикладні, погодьтесь.
2: Ну, ми теж прикладні, наче в назві є все.
1: Розповідайте про вашу прикладність.
2: Загалом нас можна скоротити за просто Інститут ветеранів КНУПА, але якраз таки реабілітація, реінтеграція, професійний розвиток. Тут ми говоримо, що ветеран, він же стає ветераном тоді, коли отримав УБД. І це постійне питання, що а коли став ветераном? Тоді, коли я отримав УБД. УБД дорівнює ветеран по факту. Спростимо цю історію. Тобто ті, у кого є УБД, вони можуть бути діючими захисниками і вже бути ветераном по факту.
1: Угу.
2: І на цьому етапі починається вся історія. Що таке професійний розвиток? Якщо ветеран отримав поранення і вже не може виконувати, наприклад, бути штурмовиком чи бухгалтером, стану здоров'я, і його кудись переводять, буде займатися чимось іншим, треба нові навички. Оце його професійний розвиток. Він є як в складі армії, в складі захисту батьківщини і на виконанні завдань сил безпеки і оборони, так і поза нею, коли він вже демобілізувався. Тобто в цивільному житті до армії він міг бути... сантехніком.
1: Так.
2: Після цього по стану здоров'я сантехніком бути не може, але хоче розвиватися. І, наприклад, не було в нього вищої освіти. Він приходить до нас, ми йому допомагаємо отримати вищу освіту і бути, наприклад, проєктант.
0: А тобто це, по суті, освітній заклад, не реабілітаційний центр, не агенція там супроводу працевлаштовування. Це університет, інститут, освіта, правильно?
2: Це великий симбіоз цього всього, тому що, перше, дивіться, ми не є випускаючими, ми на базі закладу освіти, університету. Університет випускає, і ще наші 11 університетів-партнерів. А от якраз таки реабілітація, вона є як і фізично, у нас в основному фізично-спортивна, психологічна, ментальна, не медична. Тому якщо ветеран до нас приходить, у нас є тренери, є реабілітологи на складі інших закладів освіти, які є нашими партнерами, які допомагають нам. Так, заняття в басейні, заняття в спортзалі, заняття на стадіоні, розминки, розтяжки і так далі. Так само і це у нас є там проєкт, де запустити садотерапію.
0: Вау, прикольно. Це за кордоном модно.
2: Дуже
0: модно, в Англії це прямо окремий
1: тренд. Це щось близьке до ландшафтного дизайну, правильно?
0: Ну, давай так,
1: І з японською філософією, спостерігання і насолоди від,
0: землі.
1: Фауни,
0: від землі. А скільки вже ветеранів і членів їх родини пройшли через
1: Тому що ви доволі молодий інститут. Ви з 24-го року працюєте, були створені. Скільки вже випускників?
2: Дивіться, ми не можемо поміряти всіх випускниками, бо якщо бакалавратура, це 4 роки. Тобто вони ще 2 роки вчаться. А це ми випустили тільки магістрів, ті, які були, такий умовний великий потік перших магістрів. Загалом, якщо ми беремо всю екосистему, яка через нас пройшла, то ми будемо мати понад 30 тисяч ветеранів та їх родин, які випустились, бо дітей ветеранів найбільше. Тобто там батько або мати воює, а дитина вважається дитиною ветерана, якщо він має статус УБД. Тому це теж така велика історія. І таких понад 30 тисяч сумарно в країні ми маємо на сьогодні, тих, яких ми скоординовували на цю освіту.
0: Так, друзі, зараз трошки реклами, музики, а далі поговоримо, в якому віці ветерани можуть туди потрапити, які дедлайни, що потрібно зробити, тому слухайте Авторадіо, щоб нічого не прогавити.
3: Вечірній драйв на Авторадіо. Реклама на Авторадіо. Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
4: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
5: Ми починаємо.
6: Дизель-шоу!
4: з 15 травня. Щоп'ятниці о 19:00. Тільки в ефірі 1+1 Україна.
3: Реклама на Авторадіо. Весняний форсаж на Авторадіо. Партнер проєкту «Бетаргін». Більше сили, менше втоми.
5: Зима залишила по собі не лише спогади, а й відчуття важкості. Тіло ніби гальмує, і навіть звичний графік дається важко. Щоб організм запрацював на повну, йому потрібне правильне весняне оновлення для старту.
3: Весняний форсаж на Авторадіо. Партнер проєкту «Бетаргін». Більше сили, менше втоми.
6: Реклама. Допоможи метаболізму. Бетаргін – дієтична добавка. Обирай перевірене, обирай відповідально.
7: Не є лікарським засобом. Реклама. Я твоя є.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. Продовжуємо бути разом з вами і говоримо на надзвичайно важливу тему, тому що ветеранів в Україні з кожним роком війни стає все більше. І круто, коли є такі важливі ініціативи, які допомагають опанувати щось нове, просто навчитися переосмислити своє життя, можливо, навіть.
2: Давай так, важливо, коли суспільство робить можливим шлях реінтеграції ветерана, військовослужбовця в суспільство. Правильно, Артема?
3: Я вам тут більше скажу, для ветерана важливо зрозуміти, що ми його чекаємо. Давайте уявімо простий процес, діти ветерана. Коли до мене відправляє ветеран, будь-який захисник, маючи не так багато часу на розмову, відправляє до нас дитину, ми ловимо цю дитину, яка тільки після школи прийшла, супроводжуємо на кожному етапі, і він може раз в місяць мені написати, запитати, а там все окей? Ті все окей, все під контролем. Все, для нього це вже відповідь.
2: А вам прямо особисто пишуть?
3: Пишуть. І нам, у нас є координатор по програмам, пані Антоніна, в неї 5 своїх дітей. І вони знають, що якщо вона 5 дітей виховала своїх, і онуки вже є, значить...
2: Можна бути впевненим, та, що причому... і всіх інших виховає.
1: Давайте поговоримо прикладно. Значить, чи є якісь вікові обмеження? Бо ми розуміємо, що ветерани у нас є і ті, які десь 10-20 років тому просто відкривали підручники, так і вже там 20-річні.
3: Нема. Обмежень нема по віку. Якщо людина хоче вчитися, вона в будь-якому разі будь-які різні варіації освіти може отримати в будь-якому віці.
1: Окей, які професії?
3: О, це хороше питання. Насправді 100 плюс різних професій, спеціальностей, і бакалавратура, магістратура, фахова освіта, аспірантура. В цьому році дуже багато запитів, хочуть люди отримати доктора філософії, PhD. І це прямо когось нереалізована історія.
1: Прикольно. Тобто людина просто може до вас прийти і сказати, я от хотів колись навчатися там, не знаю, на когось, але от не навчався. Є так, в мене така мрія. А ви такі, хорошо, є отакий університет, ми допоможемо навчатися. Чи як це відбувається?
3: Так, це так і є. Він приходить до нас і каже, хочу бути... автодилером, наприклад, на таке, окей, тобі треба менеджмент, тобі треба ще управління персоналом. А хтось каже, а я хотів би ветеранською політикою в своєму регіоні займатися, публічне управління. А ти сходи на пари, подивись, тобі цікаво буде чи не цікаво. Людина приходить, місяць проводить з іншими групами, дивиться, як це відбувається. Таке, а ні, оце мені не цікаво, але мені оце сподобалось. Угу. І така профорієнтація.
2: А скажіть, будь ласка, Артеме, от зокрема, як зараз виглядає зріз найпопулярніших запитів? Тобто, хоча б трійка
1: професій.
2: Та найпопулярніших серед українських ветеранів професій.
3: Все пішло в сферу відбудови. Це або управління процесом, менеджмент, управління проектами. Це така перша історія. Друга – це архітектура, проектування, відбудови, все, що пов'язано з цим, але тут є нюанси. Бо треба здавати творчі конкурси, іноді для ветеранів це складно, тому вони дають щось простіше, там, видача дозволів.
2: Треба спочатку художню школу пройти.
3: Не завжди, але для архітектури все складніше. Її нема дистанційної, що складно для ветеранів. Вона тільки очна. Здебільшого тільки очна. І третє – це екологія.
1: Хочу одразу, так як небагато часу, до якого числа треба подати заявку, де це робити, які документи потрібні?
3: Так, загалом треба знайти в інтернеті veterano.info, на сайті є вся інформація, по документам паспорт, код, попередні документи про освіту, подзвонити мені чи пані Антоніні, чи за загальним телефоном, який є на сайті, і бажано до 1 червня вже принести всі свої документи, щоб ми зрозуміли і змогли знайти для вас оте саме бюджетне місце, щоб ви не платили за навчання, щоб воно було безоплатне, і до 1 липня сформувати всі документи по собі і по дитині, і записатися на співбесіду.
1: Це може бути будь-який регіон?
3: Будь-який. Все можна навіть дистанційно.
2: О, дивіться, тут же ж історія, вона не закінчується випуском з університету і здобуттям певної спеціальності. А тут ще головне також знайти спільну мову або ж роботодавця. Зараз на завершення нашої розмови я хотів би попросити, Артеме, вас коротко звернутися до тих роботодавців, які хочуть взяти ветерана, але не можуть все ж таки на це
3: наважитись. Я скажу дуже швидко і дуже коротко. Ми, по-перше, допомагаємо бізнесу знайти різні грантові програми інші для того, щоб комфортно допомогти йому взяти до себе ветерана і ветерана з інвалідністю і допомогти йому реінтегруватися в цей процес. Плюс для бізнесу це велика окрема мережа, сітка. І що найголовніше, якщо бізнес готовий це зробити, ми допоможемо на кожному етапі, дамо ці плюшки. Це буде великим плюсом.
1: Дякуємо, класно. Дякуємо. Ви важливу справу робите. Друзі, не беріться, заходьте, долучайтеся.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Весна не чекає, і знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
1: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
0: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
1: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники.
0: Вже зачекалися вас в Юск.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У мастер-сервіс ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті MasterShop або у філіях. Master Service.
4: Велика лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висоти і звучить як урочиста переможна симфонія. Цей дух лідерства втілено Ріал та Босфорус Девелопмент у ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси. Панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від Ріел та «Босфорус Девелопмент». Життя у максимальній гармонії. Ріал. Будуємо як по нотах.
5: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
6: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф».
7: Міні-розмір, мега-смак. Це міні-мега-бургер від Хезбургер. М'яка булочка, котлета зі 100% яловичини, свіжі овочі, сир, чеддер і легендарний огірковий майонез. Лише цього місяця всього 110 гривень у Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
8: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» з 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
9: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
10: Альянс Новобуд.
11: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. І хочу вам сказати, розмови про важливе. Макс, ти чув факт, що жінки набагато легше адаптуються до змін і швидше знаходять рішення.
2: Тобто, коли все летить шкереберть, вони на цей момент вже чітко знають, що робити. Цікаво.
1: Отак. Отже, якщо поруч з вами є жінка, яка витягує, от прям витягує на собі будь-які ситуації, номінуйте її у проект «Міс та місіс непосидючість».
2: Як це зробити? Дуже просто. Заходьте на сайт Авторадіо.UA, реєструйте своїх непосидючих героїнь, нехай вони отримують заслужені подарунки.
1: Ну, а ми ось тут по буднях о 18:40 в нашому вечірньому шоу телефонуємо тим, кого ви зареєстрували, щоб подарувати круті набори для краси та здоров'я. А у фіналі, у гранд-фіналі 9 червня, неймовірний відпочинок у спа-готелі «Немо».
2: Адже тепер навіть після активного дня ніжки ступають легко і їх зовсім не хочеться приховувати. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході України очікується мінлива хмарність, опади не передбачаються, денна температура 24-30 тепла. На півночі плюс 24-28, ясно, на сході плюс 20-24, мінлива хмарність, без опадів. У південних областях 17-22 тепла, здебільшого сухо, проте в Криму похмуро, місцями дощитиме, на термометрах плюс 14-18. В центрі завтра очікується сонячна погода, температура повітря 22-26 тепла. У столиці плюс 23-27, за прогнозами ясно.
0: Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
0: Реклама. Нехай дорога дивує краєвидами, а не рельєфом покриття.
5: Авторадіо. Твій рух вперед.
0: Реклама на Авторадіо.
6: Лікар призначив панкреатин? Запитайте в аптеках саме лікарський засіб. Панкреатин 8000 у синій упаковці. Це гарантована активність ферментів, яка підтверджена у кожному сертифікаті. Панкреатин 8000 Небат працює для вас.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
9: Весна. Чудовий привід оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
10: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
11: Час показати, хто тут лев.
12: Обережно на дорогах. З економією до 30% в магазинах «Автомол», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» за кермом почали з'являтись справжні хижаки.
13: Будь королем на кожному кілометрі.
14: Купуй вигідно. Домінуй на дорозі впевнено. «Автомол» в «Епіцентрі» та «Нові лінії».
15: Сили на нулі.
16: Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
17: Не є лікарським засобом.
0: Реклама на Авторадіо.
18: Соціальна реклама.
15: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
17: Київський інститут Національної гвардії України запрошує на навчання. Ми формуємо лідерів сильних духом та тілом. Безкоштовне навчання, офіцерське звання та впевненість у завтрашньому дні. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
18: Соціальна реклама.
19: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
20: Та які поради найважливіші для нових батьків?
19: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
20: на Авторадіо.
19: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
20: Деталі на radioclub.ua.
19: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
21: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
22: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
23: Не є лікарським засобом. Реклама.
24: Авторадіо.
25: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: партнер проєкту «Флего» представляє
1: «Міста місяць непосидючість»
0: на Авторадіо.
2: Подарунки енергійним жінкам, що весь день на ногах та за кермом, вдома та на роботі рухають цей світ і надихають своєю красою та легкою ходою.
1: Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
0: гарні ніжки не ховай.
3: Так, друзі, все правильно, як і обіцяли. 18:40, а це означає момент, коли у нас рандомайзер обирає серед всіх, кого ви реєструєте в нашій акції. Ну, а ми вже дзвонимо і намагаємось додзвонитися до людини, щоб поговорити, поспілкуватися і подарувати подарунки.
2: І сьогодні з нами на зв'язку пані Наталя. Добрий вечір, пані Наталю.
4: Да, добрий вечір.
2: Так, нагадайте, будь ласка, з якого ви міста?
4: Києва.
2: Із Києва. Пані Наталю, у вас, значить, ваша донечка Тетяна, вона зареєструвала вас в акції «Міс і місіс непосидючість». Вочевидь, що ви дуже непосидюча мама для вашої доньки. І вона написала декілька слів про вашу суперсилу. А ви самі можете здогадатися, яка ваша суперсила?
3: Алло.
4: Стараюся, вже ж на пенсії, бо хочеться десь і на екскурсію піти в кіно, і на, дуже люблю на концерти. Дякуючи вам, ви розігруєте білети, і в театр люблю піти, і внука в школу, в школи проважаю.
3: Абсолютно міс непосидючість.
2: Так, і дуже приємно, що Авторадіо вам допомагає от, власне, влаштувати дозвілля, і ви є нашою шанувальницею, дуже вам дякуємо. Дивіться, Тетяна написала про вас те, що ви супермама. Ось так, просто одним словом. Ваша суперсила полягає в тому, що ви супермама для вашої донечки. І це, як на мене, дуже-дуже прекрасно.
4: Ой, дуже дякую, мені приємно.
2: Залишайтеся такою і ще дуже довго, і слухайте Авторадіо, і вигравайте від нас подарунки. Так хоч куди, хоч, я не знаю, де б ті концерти не відбувалися.
3: Отже, так би мовити, першу частину подарунків ви вже виграли, офіційно так. Вас можемо привітати. Ну, а вже 9 червня, туди ближче якраз, вже будемо розігрувати крутий відпочинок в спа-готелі «Немо». Тому тут ви теж будете мати можливість виграти. Ще раз ми вас вітаємо, лишайтесь на зв'язку, розкажемо все про подарунки, як їх отримати. Друзі, ну а у вас, як це теж, задача мінімум зайти на сайт Авторадіо Україна і там розказати про ваших непосидючих колег, знайомих, рідних, батьків, сусідів, кого завгодно. Номінуйте.
2: А колег я, до речі, бачу дуже багато.
3: О. Приємно. І цей, кажіть, щоб вони слухавку брали, щоб чекали дзвінка 18:40, а то так будемо дзвонити, а ніхто не буде брати. Друзі, все. На сьогодні будемо прощатися з вами. Зараз
2: до завтра.
3: Буде так, піанобой, а ми на сьогодні вже біжимо дивитися Арсенал Атлетіка, півфіналі Ліги Чемпіонів. Все, друзі, всім па-па.
1: Міста місяць непосидючість
0: на Авторадіо.
1: Подарунки жінкам,
0: які не зупиняються ні на хвилину.
2: Реєструйте і ви своїх мегаактивних мам, дружин та колег на Авторадіо.UA.
5: Щодня даруємо набори для здоров'я та краси. А 9 червня – відпочинок у спа-готелі «Немо».
2: Адже тепер, навіть після активного дня, ніжки ступають легко. І їх зовсім не хочеться приховувати.
1: Партнер проєкту «Флего». Легко ступай.
0: Гарні ніжки. Не ховай.
6: Реклама. Я не з тих, хто сидить на місці. Люблю все встигати. Майже ніколи не зупиняюсь. Тому часто наприкінці дня мені хочеться сховати ніжки за довгою спідницею. Але мій стиль – це міні. Тому я обираю «Флего». Дієтична добавка «Флего». Коли ніжки, хочеться показати.
7: «Флего». Легко ступай. Гарні ніжки не ховай.
0: Реклама.

0: Хан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на fainatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун. Живий квартал.
3: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
4: 9 травня. Гурт ТНМК з ювілейним концертом альбому «Сила» у «Філзгарден» на ВДНГ. Культовий альбом наживо від знайомих «Гранул» та «Мушу йти» до рідкісних «Банзай» та «Сан-Франциско». Музика, що сформувала ціле покоління. 9 травня, 20.00. «Філз Гарден». Квитки на контрамарка.ua.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
6: На Авторадіо. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
7: 3 травня відбувся матч, на який чекали усі українські фани. «Динамо» грало з «Шахтарем». Головне дербі країни закінчилося з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Всім складом тримають оборону. Проспер, ось який у нього класний біг, яка швидкість. І одразу момент, який допомагає «Шахтарю» відігратися. 1-1. Гол забиває Лукас. Є момент зараз. Під удар. Вечеря перед собою відбив. 2-1. «Шахтар» забиває ще один м'яч. Здобивання. Траоре. «Шахтар» виходить вперед. Подача, удар, ближній кут, Різник. Фактор Дмитра Різника зараз, можливо, вирішує долю цього поєдинку на користь «Шахтаря». Різника блокували в вратарському майданчику, заважали йому активно, але він виплутався зі складної ситуації і відбив удар в ближній кут під стіночку від Тараса Михавка.
8: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна разом з Євросоюзом працює над спільним проєктом у сфері дронів, так званим «Дрон-діл». Про це заявив президент Володимир Зеленський після наради з військовими. За його словами, наші сили оборони продовжують завдавати ударів по російських об'єктах і мають результати. Також Зеленський подякував військовим і виробникам зброї. Окремо під час наради йшлося про домовленості з партнерами на Близькому Сході та спільні проекти з ЄС у сфері безпеки. За словами Зеленського, мета дронового проєкту – посилити оборону України та країн Європейського Союзу. Він доручив військовим детально опрацювати це питання.
2: Просто будки.
1: Удари по російському порту Туапсем та нафтопереробному заводу в Краснодарському краї завдали Росії збитків на понад 300 мільйонів доларів. Про це повідомили в нашому генеральному штабі. Там нагадали, ці об'єкти в Росії були уражені в квітні та на початку травня. Внаслідок цього постраждала портова інфраструктура та робота нафтозаводу. В генеральному штабі наголошують, такі дії української сторони зменшують можливості Росії в логістиці та переробці нафти.
2: Про авіакомпанії.
1: Європейська комісія готує рекомендації для авіакомпаній на тлі можливих ризиків нестабільності на ринках пального. За словами речниці Євроінституції Анни Кайси Ітконен, Європейська комісія регулярно обмінюється інформацією про запаси та ситуацію на ринку з країнами-членами ЄС і Міжнародним енергетичним агентством. Очікується, що цього тижня Європейська комісія оприлюднить рекомендації для авіакомпаній, що стосуватимуться, зокрема, використання авіаційного газу та управління ризиками в умовах кризи.
2: Про лауреатів.
1: У Сполучених

0: тисяч доларів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 19 година.

0: Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
1: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
2: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
1: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
3: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай! Експрес-таксі викликай! Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
4: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою, спа-комплекс, комфортні номери, розкішні сніданки, центр масажу та косметології, фітнес-клуб, салон краси, кіц-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одесі.
5: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хезбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хезбургер.ua. Хезбургер!
6: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту. Legendary Rock Voices. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Кожен новий кілометр – шанс почати
1: з чистого аркуша.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. Знову ти

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході України очікується мінлива хмарність, опади не передбачаються, денна температура 24-30 тепла. На півночі плюс 24-28, ясно, на сході плюс 20-24, мінлива хмарність, без опадів. У південних областях 17-22 тепла, здебільшого сухо, проте в Криму похмуро, місцями дощитиме, на термометрах плюс 14-18. В центрі завтра очікується сонячна погода, температура повітря 22-26 тепла. У столиці плюс 23-27, за прогнозами ясно.
0: Погода.
3: Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Арми.
1: Реклама.
2: Хай дорога буде рівною, як весняний настрій.
3: Авторадіо, твій рух вперед.
2: Реклама на Авторадіо.
4: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перелікування поставлено без інструкцію та консультуйте лікаря.
6: Розвантажуйте, піднімайте і починайте! Будівельний сезон розпочато!
7: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
6: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
7: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
8: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
9: Світ TV Originals представляє.
10: Це впізнай брехню.
9: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
11: Ми з чоловіком робимо фальшивий
12: оргазм.
9: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
10: Правда чи брехня?
13: Боже, яка інтрига!
9: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ!
2: 16 та 17 травня у центрі Києва відбудеться благодійний МХП Run for Victory Київ марафон від МХП та фонду МХП громаді. 100% зібраних коштів на протезування ветеранів у Протез Фундейшн. Дистанції від 500 метрів до 42 кілометрів. Дистанції для учасників з домашніми улюбленцями та онлайн-участь. Інклюзивний маршрут «Люди-титани». Участь для дітей, військових, ветеранів та людей з інвалідністю безкоштовна. Реєстрація на сайті спортивного організатора New Run.
14: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
15: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальностями. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
16: Офіс ЦНК за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM операторів. Тільки для повнолітніх.
2: Реклама на Авторадіо.
17: Соціальна реклама.
18: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
17: Соціальна реклама.
19: Партнер проєкту «Флего»
16: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
20: Харизматичних, невгамовних, багатозадачних та моторних.
21: Тих, які весь день на ногах та за кермом.
22: Рухають цей світ і закохують нас.
21: Розкажіть про їхню суперсилу та зареєструйте своїх мега-активних мам, дружин та колег на сайті «Авторадіо.UA» у проєкті «Міс та місіс Непосидючість».
22: По буднях о 18:40 ми будемо телефонувати їм.
21: І дарувати подарунки для здоров'я та краси.
22: А 9 червня розіграємо незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
21: Адже тепер навіть після активного дня ніжки ступають легко. І їх зовсім не хочеться приховувати.
16: «Міс та місіс Непосидючість» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай.
23: Гарні ніжки не ховай.
3: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Ось така математика, математика.
2: Любити дорівнює піклуватись, інтереси ближніх, де й свої хоча б. Любити

вміє відпускати, бо нам не належить тут нічого. Любити дорівнює пригадати, що кожен осилить свою дорогу, що кожен вернеться додому, бо дім – це теж вічна подорож, а не місце призначення. Любити дорівнює знати, ніщо не має значення, і все має значення.

0: Авторадіо.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
4: 9 травня гурт ТНМК з ювілейним концертом альбому «Сила» у Fields Garden на ВДНГ. Культовий альбом наживо від знайомих «Гранул» та «Мушу йти» до рідкісних «Банзай» та «Сан-Франциско». Музика, що сформувала ціле покоління. 9 травня, 20.00, Fields Garden. Квитки на контрамарка.ua.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо.
1: У, тепліше стало. Пуховик можна знімати.
2: Весна прийшла.
3: Ах, і підштанники. Та-ра-ра-ра-та-та.

Щоп'ятниці о 19.00 та в суботу о 21.00 на Авторадіо. Сети танцювальної музики від топових діджеїв країни у музичному проєкті «Адреналін». Цього тижня для тебе гратиме діджей YK. «Адреналін» на Авторадіо. Підзаряджайся і рушай!

0: 30-31 травня Київ зануриться у нову історію електронної музики та світла. Свет-фестивальна арт-завод-платформа. Два дні масштабного аудіовізуального шоу нового покоління. Світові хедлайнери Замна Sound System та 8Case. Потужний лайнап українських та міжнародних артистів. Дві сцени, 4D візуал та повне занурення у ритм міста. 30-31 травня. Свет-фестиваль. Квитки вже у продажу на светфестиваль.com. Не пропустіть. Живий звук.
1: 16-17 травня. 7-й фестиваль Київ Карфест Wheels Masters. УТРЦ Ретровіль. Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як Київ Карфест об'єднає різні світи в один простір автокультури. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та kyivkarfest.com.ua.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 20.

0: Нехай ваша підвіска буде міцнішою за дороги. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
3: Ми починаємо.
2: З 15 травня щоп'ятниці о 19:00 тільки в ефірі 1+1 Україна.
4: Дизель шоу на Мегого. Вмикай раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
1: Чи займались ви сьогодні фізичною активністю? Саме з цього питання починається нове розуміння спорту в Україні. 27 травня – п'ята всеукраїнська конференція зі спортивного маркетингу «СБК Summit Ukraine-2026» у київському КВЦ «Парковий». За підтримки Агенції масового спорту України на конференції говоритимемо про масовий спорт, доступність і те, як рух стає звичкою для мільйонів. 1500 учасників, 50 спікерів і один день, що може змінити ваше бачення індустрії. Приєднуйся. 27 травня. СБК Summit Ukraine. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Генеральний радіопартнер «Авторадіо». Деталі та квитки на sportbusiness.media. Освіта та навчання в університетах України. Ветеранський кластер України та Інститут ветеранів КНУБА оголошують вступ 2026 для ветеранів, захисників і захисниць України та їх родин. Фахова та вища освіта ветеранам без НМТ. Вступ лише за співбесідою з подальшим працевлаштуванням. Навчання з супроводом онлайн та офлайн по всій Україні і з-за кордону. Уся актуальна інформація зібрана на одній платформі – veterano.info.
2: Реклама на Авторадіо.
0: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
5: ми хочемо підтримати вас.
0: Партнер проєкту «Мама Лак» та «Авторадіо» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
5: Все, що потрібно,
0: зареєструватися на сайті
5: radioclub.ua
0: у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня.
5: Деталі на radioclub.ua.
0: Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
6: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
1: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак» – газикам ні, посмішкам так.
7: Не є лікарським засобом. Реклама.
8: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай цього тижня в четвер о 17:40 на Авторадіо. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ».
1: Нехай буде у баку повно, на серці легко, а за вікном сонячно.

0: на Авторадіо. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 3 травня відбувся матч, на який чекали усі українські фани. «Динамо» грало з «Шахтарем». Головне дербі країни закінчилося з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
2: Зараз удар, який гол! Який м'яч забиває «Динамо» практично з центру поля. Відзначається Матвій Пономаренко Різник, вийшов далеко з воріт. І Пономаренко завантажує йому за комір. Зараз момент для удару вище.
1: З нічого практично виникає на відскоку момент у гірників і удар з льоту з лінії штрафного майданчика. М'яч летить поки що повз ворота. Видихає Руслан Нещерет і вболівальники київського «Динамо».
2: Тут гірники вже виконали. Зараз удар і поперечина, але був офсайд. Очевидно, у Траоре повернули м'яч в штрафний майданчик гірники і з льоту вгатив поперечку другий номер «Шахтаря».
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Спробуй сьогодні не поспішати.
1: Навіть у годину пік.
0: Авторадіо. Трірух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 21 година.

0: Ну, нарешті.
1: Весна. Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо. Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.
0: Реклама на Авторадіо.
3: Авторадіо.
4: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Ну що, поїхали за місто?
1: Або до моря.
2: Весна.
3: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Де би ти не був,
0: тебе завжди чекають вдома. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.
2: Якби не ти, я б не вірив в любов. Якби не ти, я б не знав, чому сенсу простого земного життя.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 22 година.

0: сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
1: Лікарським засобом.
2: Реклама на Авторадіо.
3: Авторадіо.
2: Авторадіо. Трірух вперед.

0: Слухай прямо зараз на Авторадіо «Свіжий трек».
1: Привіт, я отой.
2: А я ота Шеклер.
1: У нас вийшов трек на двох. Так що концентруйтеся на прем'єрі і вмикайте
2: камерну

0: Авторадіо.
1: Ну що, поїхали за місто?
2: Або до моря.
3: Весна.
4: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні 23-я година.

0: Авторадіо.
1: Весна прийшла. Весна на Авторадіо.
2: Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні перша година.

Авторадіо. Рухайся так, ніби світ налаштований на твою хвилю. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: друга година.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

в авто, частіше інакше. Використай його для себе. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Фух, таки прийшла.
2: Весна. Весна. Авторадіо.
3: Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: третя година.

0: Доріг багато. Є музика. Є свято.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.